Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
3: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Kostila Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
3: Radio 957.

0: oli Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Stolta Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 € lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstaihuomenta. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitschko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja. Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä tehnee mittavan hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä. Japanin maanjäristyksessä kuolleiden ihmisten määrä on noussut 17, kertovat paikallisviranomaiset. Viranomaiset kertovat myös useista ihmisistä, joiden tilanne on vakava. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Torstai on lämmin, puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 24 asteeseen. Jokunen pieni sadekuuro saattaa sataa, mutta sademäärä on varsin pieni. Huomenna perjantaina lämpötila on noin 22 asteessa. Huomenna iltapäivällä satelee, mutta silloinkin vain paikoittain.
10: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Siis Rean on the Beachilla aloitetaan Radio 957 aamulähetys tänään torstaina 30. päivä heinäkuuta. Antti Granlund äänessä erittäin hyvää heinäkuun tokavikaa päivää. Soitetaanko uutuushittejä vai rock- ja popklassikoita tänään? Eiköhän me tehdä se, mitä tähänkin saakka hyväksi havaittu konsepti. Soitetaan aikaa kestävää musiikkia, esimerkiksi Eppu Normaalia. En tiedä, oletko kuullut, mutta Eppu Normaali lopettaa tämän ainakin keikkailu. Sehän muuten jossain vaiheessa unohtui, että Eput sanoivat, että konsertoiminen päättyy. He eivät suoraan sanoneet silloin viime vuoden loppupuolella, kun näistä jäähyväiskeikosta kerrottiin, että kaikki loppuu. Mutta kyllä se tällä hetkellä aika pitkälti siltä vaikuttaa, että eipä sieltä uutta musiikkiakaan olisi tulossa. No, 95 soittaa Eppu Normaalia, niin ollaan soitettu aika paljon ennen Ratinan keikkaa ja tullaan soittamaan sen jälkeenkin. Battle Beastin ja Zen Cafeen jälkeen tulossa eräs rupisia riimejä, karmeita tarinoita albumin klassikkobiisi.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tunkkaisia vaatteita.

Tämä tässä on Tsen Cafe ihminen. Ootko käynyt äänestämässä jo parhaita eppubiisejä Radio 957 eppunormaali top 100 äänestyksessä? Meillä on vielä parit liput Mansrock Stadionilla keikalle. Niitä on tällä viikolla jaettu. Toi keikkahan on siis yli huomenna. Ja luulen, että valtaosa ihmisistä osaa erottaa kaksi asiaa, mutta helposti, jos ei ole tutustunut aiheeseen. Niin nythän siis Tammelan stadionilla järjestetään Mansrock Stadionilla keikka tänä lauantaina. Ja tuolla kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri, jossa on paljon eppunormaalinkin jäseniä, esimerkiksi Torvinen, Aku Syrjä ja Sami ja sitten Ruusu Kallio siis ja Alatalon Kalle ja sitten siellä solisteina on esimerkiksi Martti Syrjä ja Pauli Hanhiniemi, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Noora Louhimo ja niin edelleen. Hieno keikka on tulossa, tuosta negatiive esiintyy siellä totta kai myös. Ja tästä sitten kun mennään viikko eteenpäin, niin sittenhän onkin jo eppunormaalin jää.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Viiden tähden Mansarock-klassikko tässä Eppu Normaalilta. Yksi niistä lukuisista tässä lajissa. Pimeiden tango, se soi Radio 957. Kello on 19 minuuttia ylitse 7. Soitetaan Elton Johnia ja tehosekoitinta. Ja noiden kappaleiden perästä tsekataan parin päivän sääennuste Tampereen seudulle.
1: Radio 957.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show.

0: Kalle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai on puolipilvinen ja lämmin ja pääosin poutainen. Lämpötila nousee tänään korkeimmillaan noin 24 asteeseen. Lämmin jakso jatkuu myös huomenna perjantaina, joskin huomenna iltapäivällä satelee vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kolmatta naista Radio 957. Hyvää ja kaunista. Kello on 23 minuuttia vaille 8. Tänään meikkapoika lähtee oman poikansa, eli epupoikansa kanssa Tammelan stadionille katsomaan Eurofutista. Ilves pelaa konferenssiliigassa toisen osaottelun tässä konferenssiliigan karsintojen toisella kierroksella. Islantilaista Stjärnania vastaan. Stjärnan voitti sen ensimmäisen osaottelun maalein 1-0. Mutta Ilveksellä on kaikki mahdollisuudet mennä jatkoon. Kotiottelu, kotikenttä, kotiyleisö. Stjärnan on tosiaan siis islantilainen vuonna 60 perustettu urheiluseura. Ei kaikista tunnetuimpia joukkueita maailmassa. Jalkapallon lisäksi seuralla toimintaa useissa muissakin lajeissa. Miten toi nyt sitten lausutaan? Mä oon yrittänyt tällä viikolla monta kertaa lausua tuon Gardabergin. No sieltä kotoisin kuitenkin läheltä Reykjavikia. Oikeastaan Stjärnanin kulta-ajat sijoittuvat viime vuosikymmenelle. Tällöin Islannin korkeammalla sarjatasolla joukkue voitti mestaruuden vuonna 2014 häviämättä tuon kauden aikana kertaakaan. Ja silloin myös Eurooppa-liigan karsinnoissa pudotti muun muassa skotlantilaisen Motherwellin ja puolalaisen Lech Poznanin ja joutui taipumaan sitten karsintakierroksella Inter Milanille. Mutta tämän vuosikymmenen aikana Stjärnanin suoritukset eivät ole olleet yhtä suuria. Kuitenkin sen verran suuria, että joukkue karsii konferenssiliigaa, mutta ei tällä hetkellä ole tuolla omassa sarjassaan. Hieman samalla tavalla kuin Ilveksellä on ollut veikkausliigakausi alavireinen, niin Stjärnanilla on ollut nyt tämä kausi aika heikko, eli 16 pelattua ottelua ja sarjataulukossa Stjärnan on 9. Mutta viime kaudella sijoittui 3. Tällaiset lähtökohdat, huippu tällaisia maailman tähtiä tai oikeastaan edes Islannin mittakaavassa tähtiä Stjärnanissa ei juuri ole. Andri Runar Bjarnsson alkaa olla suht vanha ja sanotaan, että tuolla Surinamen ja Sierra Leonen maajoukkueissa pelaavat sitten Damir Dankerlui ja Ibrahim Touré, mutta ei tällaisia suuria tähtiä tuossa joukkueessa. Hieno sää, pitää aina muistaa, eurojalkapalloa. Toivottavasti mahdollisimman paljon ihmisiä myös Tammelan stadionilla. Tänään pelataan jalkapalloa täällä Tampereella kello 19 Ilves Stjärnan.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
10: On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Vielä ennen kello 8 uutisia. Paljon biisejä soitettavana itse asiassa. Soitetaan Eurooppaa kohta The Final Countdown. Pate Mustajärveä seuraavaksi. Tässä yksi Paten suurista biiseistä. Jukeboxin luona.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Europea 957. Kohta kello on 8 ja on jälleen aika STT:n toimittamien uutisten. Soitetaan sitä ennen vielä Madonnalta. Papa Don't Preach. YK aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta ja Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa. Näistä aiheista kohta lisää.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Okay. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin 6 ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto. Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi 2 lasta ja 4 aikuista. Hän sanoi lisäksi, että 8 ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta. Venäjä on iskenyt yön aikana lisäksi ainakin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, jossa on kuollut ainakin 1 ihminen. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iranin Keshmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormusin salmessa, Abadan puolestaan Persianlahden pohjukassa. Iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan Abadanin lähettyville on isketty ohjuksin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tekevänsä iskuja Iraniin. Yhdysvallat iskee Iranin maaperälle ensimmäistä kertaa lähes viikkoon.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Torstai on puolipilvinen ja pääosin poutainen. Lämpötila nousee 24 asteeseen huomenna perjantaina. Iltapäivällä satelee jonkin verran, mutta lämpötila on huomennakin 23 asteessa korkeimmillaan.
14: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin Eric Clapton, Cocaine. Kello ylittänyt 8, oikein mukavaa torstaita ja heinäkuun tokavikaa päivää Antigraalun Radio 957:ssa. Otetaan neljän ruusun juppi-hippi-punkkari hetken kuluttua tulevana viikonloppuna lauantaina Mansarock stadionilla keikalla esiintyy Negative. Soitetaan Negativen erittäin onnistunut tulkinta Neil Young-klassikosta. Tässä My My Hey Hey Out of the Blue.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha Nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Rockin lippuja on edelleen myymättä. Näin järjestäjä kommentoi. Tuskaa Turussa. Festarikävijät tukkivat bussilin. Tästä vielä seuraava uutinen. 10 metriä jono festaribussiin Turussa. Samasta aiheesta on 2 uutista.
6: Mitä?
5: Joo. Iso festariviikonloppu saattaa sataa jopa rankasti. Ja Ruisrock-väen niska on läsähtämässä kunnolla vettä. Siellä oikein niin kuin kuola valuu, kun kohta niin kuin kai te tajuatte, että kohta on tapahtuma pilalla. Siis sitten se festareiden jälkeen poli näin moni kärysi huumeista Ruisrockissa. Ja tämä on nyt vain yksi tapahtuma. Mä huomasin tässä, oliko se nyt tänään sitten jo vai mikä se oli suomalaisen, tuolla Pitbull, missähän se nyt sitten esiintyi. No oli mitä tahansa, mutta tämä oli Riiassa, mutta joka tapauksessa uutinen oli se, että suomalaiset Pitbull-fanit pettyivät karvaasti. Miten voi olla todellista? Ja siis tämä ei ole nyt vain nämä kyseiset keikat. Tämä on siis koko ajan, jokaisesta tapahtumasta. Ja siis mä oon ihan aidosti ruvennut sieppaamaan se. Se aika harva jättää kertomatta esimerkiksi, kun tuossa sanottiin, että lippuja vielä myymättä. Ruisrock veti tänä vuonna sinne Ruissaloon 85 000 kävijä.
6: Niin.
5: Siis ihan oikeasti tämä tilanne, mikä me tiedetään, ensinnäkin tapahtumia vaikka kuinka paljon, niin täällä Tampereellakin. Tuossa just on Eppu Normaali kohta vetämässä niin kuin 3 ratinat ja kaikki sitten. Ihmisillähän on totta kai, jollakulla saattaa olla rajaton määrä rahaa, mutta valtaosalla meistä on kuitenkin rajallinen määrä rahaa.
6: Mitä veikkaat silloin, kun Eppu Normaalin keikasta kirjoitetaan, että milloinka tulee otsikko, että vessakaos. Ihmiset jonottivat vessoihin.
5: Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, nyt rakas tamperelainen 957 kuuntelija, sä tulet näkemään sen otsikon, että Eppujen keikalla vessakaos. Se tulee sen ensimmäisen keikan, sen ensimmäisen konsertin aikana. Mm. Torstai, perjantai, lauantai. Ja silloin me kaikki tiedät, me kaikki voidaan hymähtää, että tämä oli just se, mistä ne puhuu. Hmm. Että noi tekee noita ainoastaan vaan sen takia, että ne on aivottomia A-luokan pellejä. Enkä tarkoita nyt Eppunormaalia, enkä yleisöä, enkä meitä, vaan niitä, jotka kirjoittaa ne. Että tänkö te saatte irti siitä, kun kaikkien aikojen kotimainen bändi lopettaa. Hmm. Niin te oikeasti olette siellä, se juttu on jo kirjoitettu, vessakaos.
6: Juu.
5: Ja auta armias, jos yhdeltä tiskiltä jostakin loppuu Bischofshof.
6: Ai, ai.
5: Kalja pettymys, väki raivoissaan. Kun siellä on pitänyt jossain kohtaa joku tonkka vaihtaa pikkasen ja siinä on joku. Näin pitkät jonot olivat kaljateltassa Eppujen keikalla.
6: Ai.
5: Ja mua ihan aidosti siis. Siis täällä on tapahtumat, konsertit, festarit, nehän on siis maailman parhaita juttuja. Se on niin mieletön fiilis, kun pääsee sinne oikeasti festarialueelle. Ja siellä pikkasen haistaa siellä makkispekkis kojuton toisaalla ja tuolta saa.
6: Lonkero haisee tuolla.
5: Niin, lonkero saa
6: tuolla.
5: Kaljaa tuolta, jos haluaa olla vähän nykyään, kun tosiaan jos haluaa syödä vähän hienommin, niin jostain voi saada sitten jotain pokebowleja tai riippuu festarista, että minne on.
6: Mutta
5: jossain
6: ne ohitetaan ja makkispekkistä.
5: Just niin. Ja sitten on mahtavaa, se on upeita bändejä. Jos nuoriso menee sinne Ruisrockiin, joraan näiden kaikkien, siis tämän hetken niin kuin isojen maailman nimien kanssa. Tai sitten me mennään tonne fiilisteleen Eppujen, jättää jäähyväisiä kaikkien aikojen päälle. Tai mikä se ikinä onkaan, nehän on ihan mahtavia tapahtumia. Ja ne on sellaisia, mitä muistan. Mä muistelen niin kuin edellisten kesiä ja edellisten vuosikymmenten, jos mä muistan joita, että mitä siinä kesänä tapahtui tai jotain, niin yleensä nämä tapahtumat on just sellaisia. Ja voi se olla sitten vaikka joku huuhkajien futismatsi Olympiastadionilla. Okei, Helsingin Olympiastadion on osa

0: osoittautunut, että se on aika huono paikka järjestää isoja tapahtumia. Siis näin, hintaansa nähden varsinkin, tämä on fakta. Mutta että tarviiko meidän joka ainoan massatapahtuman kohdalla puhua siitä, kuinka taakse ei kuulu ääni ja vessat ei vedä?
1: Mä suosittelen sitä, että näillä iltapäivätoimittajat joutuisivat kustantamaan sen lippunsa omasta pussistaan.
0: Omasta pussistaan. Mistä minä voin sanoa, että muuten, että vaikka minulla on nauhalla yksilöllä kohta, missä Juha Torvinen sanoi, että voidaan kyllä sitten hoitaa sinulle lippu pääset, vaikka jonon ohitse, niin minä ostin muuten Eppujen viimeiselle keikalle lippuni itse ja aion nauttia siitä, ja joka kertoo niistä keikoista jotain pahaa, niin on aivoton pille.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Juise Leskistä Radio 97, se musta aurinko nousee. Kello on vähän vaille 8:30. Weather Girlsia ja tamperelaista Mertti eli Merosen Markon musiikkia tulossa hetkisen kuluttua. Oikein hyvää torstai-aamua.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila nousee tänään 24 asteeseen. Torstai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivä 4:00 saattaa pieni sadekuuro alue pyyhkäistä Tampereen yli, mutta se on vain väliaikaista. Huomenna perjantaina on 23 astetta lämmintä. Iltapäivällä huomenna siis sataa jonkin verran vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Eputia en saa mielestä sinua. Kello vartin päästä 9. Jos otetaan rock pop klassikoita esimerkiksi Eurythmicsia ja Bostonia tulossa hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Boston ja More Than a Feeling. Kohta kello on 9 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Soitetaan vielä Uniklubilta sitä ennen Huojuva silta. Kello 9 uutisissa puhutaan YK:sta, joka aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. Ja ihmiskaupan vastainen päivä nostaa esiin verkkohuijauksiin pakotetut uhrit. Näitä aiheista kohta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Kreikassa 3 palopelastajaa on kuollut taistellessaan maastopaloja vastaan. Kreetan saarella kuoli keskiviikkona paikallisen palokunnan edustajan mukaan 2 pelastajaa, jotka pyrkivät hillitsemään maaseudulla roihuavaa metsäpaloa. 3. uhri löydettiin Gytheion sataman läheisyydestä Peloponnesoksen niemimaalla. Tiistaina 71-vuotias mies kuoli tulipalossa saamiinsa vammoihin Kosanin kaupungin ulkopuolella Pohjois-Kreikassa. Eteläkorealaisen teknologiayhtiö Samsungin toisen vuosineljänneksen tulos kasvoi lähes 19-kertaiseksi viime vuodesta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli noin 90 biljoonaa vonia, eli noin 50 miljardia euroa. Tulosta vauhditti tekoälykeskuksissa käytettävien muistisirujen poikkeuksellisen vahva kysyntä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 130% reiluun 170 biljoonaan voniin. Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan tulos vastasi markkinoiden odotuksia.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Torstai on puolipilvinen, osin aurinkoinen ja poutainen ja lämmin. Lämpötila nousee 24 asteeseen. Vielä ilta 8:ltakin näyttää olevan 23 astetta. Iltapäivällä 4 aikaan saattaa jonkin verran sadella vettä.
13: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on David Lee Roth, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Mukavaa torstaita ja heinäkuun tokavikaa päivää. Futispäivä myös tänään kello 19. Tammelan stadionilla Ilves kohtaa konferenssiliigan karsintojen toisessa osaottelussa islantilaisen Stjärnanin. Islantilaiset olivat 1-0 parempia ensimmäisessä osaottelussa, jotenka voittoa tämän illan ottelusta on syytä vaatia ja odottaa. Soul Asylumin Runaway Train tulossa kohta. Otetaan nyt dingoa. Tämä on Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mun lempi valioliigajoukkueeni Liverpool, jonka kaupunki, se olisi Liverpool-joukkue, on siis kotoisin Liverpoolista. Liverpoolissa on tällainen radiokanava kuin Hits Radio Liverpool. Mm. Ja se on 96.7.
3: Oho.
2: 9.67 ja se lähetysstudio sijaitsee hienon, aivan näsinneulan näköisen rakennelman huipulla.
3: Oi, olisipa hieno, jos meilläkin olisi näsinneulassa
2: studio. Niin olisi. Siellä on lähetin, mutta siellä ei ole studio. Sitten aina lounaalla ilmaiset lounaat totta kai. Sieltä näsinneulan ravintolasta sinne, niin valkoisten just pöytäliinojen äärestä sieltä.
3: Juuri näin.
2: Ehkä jotain hienoa viiniä siihen.
3: Jälkiruoksi vähän sitten. Saherkakku.
2: Saherkakku, kyllä. Se on just, no, se on just
3: mutta
2: näin.
3: Nyt palataan maan pinnalle ja otetaan
2: pienen ihmisen asialla.
3: nyt mehän ollaan eletty vähän tämmöisiä vaikeita taloudellisia aikoja. Kyllä. Ja nyt me tällä 957, minä henkilökohtaisesti haluaisin antaa säästövinkkejä. Okay. Ja siellä on semmoinen jingle, jonka voi laittaa soimaan, joka on, sieltä tulee, se on tullut tuolta Hollywoodista tämä tuotanto juuri äskettäin, että katsotaan, mä en edes ole kuullut tätä aikaisemmin, että minkälainen tämä on, mutta laitetaan sieltä soittaa.
2: Oota hetki, mun täytyy tästä laittaa tällainen näin, ei tämä ole helppoa mullakaan. Katsotaan, tästä lähtee.
4: 957, Mikan säästövinkit. Mikan säästövinkit.
2: Missä toi intonaatio on ihan huikea
3: Hollywood, outo. Hollywood tuotantoa.
2: Tykkäsin tosi paljon tästä. No niin, Mikan säästövinkit.
3: No niin, ensimmäinen säästövinkki.
2: Okay.
3: Seuraavan kerran, kun menet Dubain matkalle sinne 5 tähden hotelliin, niin varmista, että aamiainen kuuluu hintaan.
2: Tämä on oikeasti tosi hyvä.
3: Säästää pitkän pennin, kun siis varmistaa vaan sen asetta aamiainen, koska jos sä joudut sen aamiaisen erikseen ostamaan, niin tulee kalliiksi.
2: Se voi maksaa monta kymppiä pennellä.
3: Kyllä, just näin.
2: Hyvä vinkki.
3: Toinen vinkki. Jos sinulla on Rolls-Royce Droptail, niin sen voi vaihtaa halvempaan malliin, esimerkiksi Boattailiin. Ja sen hyvä puoli, varsinkin tässä Boattailissa, on se, että siellä on champagne jääkaapissa.
2: Onko se champagne jääkaapissa?
3: On. Eikö se ole hyvä vinkki?
2: On.
3: Se on vielä halvempi, ja sitten siellä on vielä se champagne jääkaappi.
2: Onko lupa, että siihen champagne jääkaappiin laittaa vähän halvempaa? Just eilen alkossa ihailin, siinä katsoin vaimoa, kun käytiin sieltä hakemassa ihan normaalit ruokajuomat. normaalit ruokajuomat, siinä käytiin hakemassa. Ja siinä hetken viivähdin kuohuviiniosastolle ja sitten mä katsoin siinä, että siinä on Bollinger-pulle. Bollinger maksaa 80 euroa.
3: Joo.
2: Ja esimerkiksi Cheekin timantit on ikuisia kappaleissa, hän korkkaa Bollingerin, eli 80 kanaset. No siinä vieressä oli tietysti Dom Perignon, joka maksaa 300 euroa. Mm. Niin kyllä mun mielestä tässä esimerkiksi Cheek on omassa elämässään selkeästi säästänyt.
3: Totta, hän, kyllä,
2: niin,
3: aivan.
2: Eli poliisi hienosta autosta onnitteli, ajoin festareille ja korkkasin Bollingerin. Mä ymmärrän, koska Cheek on köyhä.
3: Just.
2: Hän on vain 80 champagnea. Siis onko Cheek jopa pelle? Mä en tällaista sanoisi. Joku toinen voi sanoa, olisi korkannut Dom Perignonin.
3: Joo, totta.
2: No, okay.
3: Sitten kolmas säästövinkki.

0: lama-aikaa, niin on se, että kun avaa sen kaviaaripurkin, niin ei tarvitse heittää sitä roskiin. Vaan tuota voi syödä seuraavana päivänä. Ei tarvitse ostaa joka päivä uutta kaviaaria.
1: Niin jos syö vaikka puolet siitä, niin ajattelee siitä, että menkää se nyt roskiin siitä kaviaarit. Vaan että syö kaiken. Tämä on ihan sama siis Dom Perignonin kanssa, että kun siitä ottaa, ettei ota vain yhtä lasillista ja sitten anna sen siinä kuplia loppuun, vaan että kannattaa oikeasti
0: korkki kiinni ja voi seuraavana päivänä loppuun.
1: Mun mielestä erittäin hyviä vinkkejä meille kaikille. Kiitos.
2: Mikan säästövinkit.
3: Ysi-viis-seiska, Mikan säästövinkit.
4: Radio 957.
5: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
6: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: 95.7. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Radio 95.7 Eppu Normaali Top 105 -äänestys on vieläkin käynnissä. Meillä on ollut tarjolla lippuja Mansadok Stadionilla konserttiin, joka järjestetään tulevana lauantaina Tammelassa. Kaikkien aikojen Mansadok Orkesteri, solisteina on esimerkiksi Martti Syrjä, Mikko Alatalo, Heikki Hela, Pauli Hanhiniemi ja Jenni Mustajärvi ja monet muut. Noora Louhimo esimerkiksi myös tulkitsemassa Manse-klassikoita. Nyt on aika soittaa seuraavalle, joka on käynyt meidän netissä äänestämässä parhaita Eppu Normaali -biisejä ja joka pääsee lauantaina Tammelaan.
2: Pauliina.
1: Granlundin Antti, Radio 957 tässä, terve.
2: Terve.
1: Mitäs kuuluu?
2: Ei, kai tässä kummempia.
1: Nonni, sama täällä. Mä sanon toi, aina kun mä tuun töistä kotiin ja poika kysyy, että miten menee, niin mä sanon, että oikein hyvin, Suomi on uusi jääkiekon maailmanmestari.
2: No niin, kyllä, juurikin näin.
1: Hei, sä olit käynyt osallistumassa meidän Eppu Normaali Top 100 -biisi äänestykseen.
2: Kyllä.
1: Muistatko vielä, mitä biisejä äänestit?
2: Arkussa vainaan, ja mitähän muuta minä laittoin.
1: Siellä oli...
2: Lähden taas, ja... Mikähän oli viimeinen? Kun ne kaikki on hyviä, niin en muista, mitä laittoi.
1: Joo, ei sitä aina muistakaan. Ei sankariainesta sulla oli tuossa kanssa.
2: Joo, niin oli kyllä.
1: Täytyy sanoa, että Arkussa vainaan ei kuitenkaan sellainen kappale, jota kaikki äänestävät. Minkä takia juuri tuo kappale miellyttää?
2: Se on vaan paras Eppujen kappale ollut aina.
1: Tämä on Studio Etana-levyltä 90-luvun alusta. Satutko omistamaan tuon Studio Etana?
2: Joskus kyllä, vaan ei ole enää CD-soitinta, niin ei ole. Mulla taisi olla ehkä kaseettina se aikoinaan.
1: Joo, ymmärrän. Mullakin oli 8. ihme kasettina, mutta sitä ei ole. Mä tosi sellainen supermusakeräilijä, että mulla kyllä ne levyt vinyylinä, mutta se on toinen story. Hei, me ollaan tällä viikolla jaettu lippuja tonne lauantaille, eli Tammelaan. Viikko ennen kuin Eput lopettaa, niin Tammelassa järjestetään tämä Mansadok Stadionilla konsertti, jossa solisteina muun muassa Martti Syrjä ja Pauli Hanhiniemi ja Mikko Alatalo ja Heikki Hela ja Noora Louhimi ja monet muut. Ja sä saat sinne 2 lippua, onneksi olkoon.
2: Oi että, kiitos. Minä sanoin, että minä haluan nähdä Eput vielä yhden kerran, vaan kun en kerennyt saada lippuja, kun kaikki oli myyty loppuun.
1: Joo. Eppu Normaali -keikalle, jos sinne pääset jollakin tavalla, niin meillä on sinnekin kyllä vielä lippuja jäljellä. Katsotaan, miten arpa onni osuu. Mutta Mansadok Stadionilla keikalle pääset.
2: Joo, hyvä. Yes.

0: Jääkö Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Dancing Queen Abbalta. Paljon Pauliinalle, joka voitti 2 lippua Mansarock stadionilla keikalle, joka on yli huomenna Tammelan stadionilla. Arkussa Vainaan hieno Eppu-biisi Studio Etana levyltä. Se kuultiin ennen Abbaa.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina. Ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
8: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 € lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of

0: Tämä on Brothers in Arms ja Dire Straits. Hetken päästä kello on 10. Soitetaan tamperelaista musiikkia 957. Sitä ennen tämä on Holmala ja Melankolia.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
1: Joo, että ja tehdä näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota ihmiskaupan muotoon, jossa uhrit pakotetaan osallistumaan verkkohuijauksiin. Ihmiskauppiaat värväävät usein uhreja tekaistuilla työpaikkailmoituksilla. Työpaikan sijaan uhrit päätyvät suljettuihin keskuksiin laatimaan esimerkiksi romanssihuijauksia tai kryptovaluuttahuijauksia. YK:n huume- ja rikosjärjestön mukaan yleisin ihmiskaupan muoto on pakkotyö. Toiseksi yleisin on seksuaalinen hyväksikäyttö. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järjestyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järjestystä seurasi jälkijärjestysten sarja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Torstai on lämmin, puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 24 asteeseen. Jokunen pieni sadekuuro saattaa sataa, mutta sademäärä on varsin pieni. Huomenna perjantaina lämpötila on noin 22 asteessa. Huomenna iltapäivällä satelee, mutta silloinkin vain paikoittain.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Genesis ja Invisible Touch. Kello on ylittänyt 10. Oikein hyvää torstaita ja heinäkuun 30. päivää. Antti Granlund äänessä. Nick Kershavia ja Jonne Aaronia tulossa hetken päästä. Näiden kappaleiden jälkeen kuullaan Jussi Aaltosen ja Ari Kankku Kankaanpään haastattelu. He vierailivat 957 keskustelemassa Länsi-Tampereen laulusta. Uusi Jussi Aaltosen biisi. Kappale, joka Pate Mustajärven tarinaan pohjautuu. Palataan tähän keskusteluun hetken päästä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957, Granlundin Antti täällä. Erittäin hyvää kesää. Olemme saaneet vieraiksemme kaksi musiikin tekijää. Voisi sanoa, kumpikaan ei ole eilisen teidän poikia. Jussi Aaltonen ja Ari Kankku-Kankaanpää, tervetuloa 957.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Olette täällä sen takia, että Jussi, sinulta on tullut uusi biisi nimeltään Länsi-Tampereen laulu. Ja tässä on vahva kytkös edes menneeseen Pate Mustajärveen. Kertokaa, miten Länsi-Tampereen laulu syntyi.
1: No, Länsi-Tampereen laulu syntyi sillain, että lähdettiin jälleen kerran näille meidän teatterikeikoille, jota teimme kolme kiertuetta Paulin kanssa. Lähdettiin Lamminpään kotini pihasta, josta mut tultiin 95% aina näille keikoille hakeen, että kuljettiin Mustajärvien autolla ja siitä mut napattiin kyytiin. Ja siinä sitten, kun mä asun ihan siinä Lamminpään koulun vieressä ja Pauli on siinä käynyt kansakoulunsa ja myös moni muu ikurilainen henkilö ja näin, niin Pauli alkoi kertoa siinä sitten näitä kansakoulutarinoita, että katsoi, että joo, että mun jumalaan, että tuossa toi kansakoulu, niin tuli tämmöinen juttu, että mieleen, että kyllä siellä tapahtui kaikenlaista ja alkoi kertoa sitten näitä juttuja ja mä kuuntelin niitä jälleen kerran siellä takapenkillä, niin kuin siis sillain aivan tikahtuen niin kuin naurumaan, että jumalan, tässä on niin kuin, tässä on hyvää tarinaa, että ilman muuta, että hienoja juttuja jälleen ja sanoin Paulille sitten, että joo, että no niin, että näistä sitten, näistä kirjoita tekstin, että tästä tehdään biisi ilman muuta, että tämä pitää ehdottomasti tehdä ralli tästä hommasta, niin Pauli myöhäili, että joo, ja näin. Ja sitten tuli Repsikan paikalta tuli tällainen ilmoitus, että ei missään tapauksessa, että ei, että nyt enää tällaisia aiheita ei kappaleissa käsitellä, että olette tämän ladun jo käyneet, että olette tehnyt jo niin paljon näitä tämän aiheisia ralleja, että nyt pitää sitten keskittyä niin kuin ihan muuhun, pitää fokus kääntää vähän muualle ja tällainen, että ei näitä enää, eikä käydä uudestaan sotia eikä mitään muutakaan, että nyt, niin kuin, nyt aletaan sitten tekemään vähän toisenlaisesta kulmasta näitä ralleja. Mä sitten sieltä takapenkiltä totesin vaan, että no niin, että kun nämä Ikurin tarinat, nämä on vähän niin kuin tuon Paulin elämää, että se on, niin kuin, se on elänyt ja kokenut tämmöisen, että näin tämä elämä on mennyt, että ne on vähän se niin kuin omia tapahtumia, niin eikös niin yleensä pitäisi, tai on ainakin aika siis sellaista yleistä, että tehdään niin kuin teoksia niin kuin semmoisista asioista, mitkä on itselle tapahtunut ja näin, niin. Sitten vaan, että joo ei, että kyllä nyt näitä on, aihepiiriä on käsitelty riittävästi, että nyt on aika siirtyä muiden aihepiirien äärelle. Ja sitten sanon, että totesin vain sieltä takapenkiltä, sanon, että niin, että kyllähän tästä biisi tehdään, se on aivan varma asia, että jos Pauli ei kirjoita tätä tekstiä näistä aiheista, niin minä kirjoitan sitten. Ja näin siinä sitten kävi. Näin syntyi Länsi-Tampereen laulu.
0: Mä voin ehkä hieman kontekstoida, koska tehän teitte siis nyt, kun sä puhutte näistä siis teatterin kummituskiertueisiin. Viittasitte siitä siis Ari Kankku-Kankaanpää ja Pate Mustajärvi. Juu. Te teitte niitä silloin. Ensimmäinen kierto oli muistaakseni 2019.
1: Joo, niin varmasti.
0: Ja samana vuonna ilmestyi mun mielestä itse asiassa loistava levy, siis Pate Mustajärven. Teillä oli nimet ja kerran te kuljette täällä. Ja siellä oli
1: kiitos
0: sitten
1: paljon
0: koko levyllinen näitä tarinoita.
1: Kyllä.
0: Ja ilmeisesti tämä levy oli julkaistu.
1: Kyllä,
0: ja sen
1: näin
0: takia kyllä siinä oli ajatuksena, että nyt mennään sitten jo aivan eteenpäin.
1: Aivan just
0: näin. Näin niin sanotusti tässä musiikkitoimittaja kontekstoi. Miltä tuntui Jussi esittää Länsi-Tampereen laulu? Tai sanotaan, kun sä saisit sen tekstin. Milloin Kankku näytti sulle tekstin ensimmäistä kertaa?
3: No nyt kun eletään tätä päivää, niin kyllä se varmaan oli 3 viikkoa sitten, kun about.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ihan naapuria äijä. Ja silloin Lamminpään koulussa oli tämmöinen, mä ymmärsin näin Paulin puheista, että tämmöinen niin kuin sodan käynyt opettaja, joka oli niin kuin ilmeisesti pääpeli ollut siellä ja huutanut tauotta 5 vuotta ja sitten jatkoi sitä samaa Lamminpään koulussa. Näin kertoo tarina. se otti sitten ikurin jätkät aina tikun nokkaan, kun hänen mielestään, jos Böckholm, joka Lamminpään alue, niin kuin, ei sekään nyt varmaan mikään ihan loistokkain alue Tampereella ollut, niin ikuri oli vielä huonommassa asemassa hänen silmissä. Sitten kun nämä pojat tuli niin kuin ikurista tavallaan yläasteelle Lamminpään koululle, niin sitten ruoska alkoi heiluun tai keppi tai mikä, niin siitä oli tämä vastakkainasettelu silloin siellä. Ja nämä kaksi kaveria sitten päätti rohkaista mielensä ja olisiko sitten ollut vähän vattariukulilla tai jotain muuta, niin päätti kumminkin hädissään siihen. Ja sitten sattui olemaan opettajan berberi siinä lähellä, niin paperi ei...
5: Naulakko siinä takana.
4: Näin se rikos sitten tapahtui.
6: Hei, me soitetaan Radio 957. Tässä siis Jussi Aaltonen, Länsi-Tampereen laulu. Ja jatketaan keskustelua. Meillä Arikan Kukankaanpää ja Jussi vieraana.
7: Radio 957.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50€ lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Tässä oli uutta musiikkia. Tän manselaisemmaksi ei manserokki muutu. Jussi Aaltonen, Länsi-Tampereen laulu, Arikan Kukankaanpää. Jussi Aaltonen meillä 957 vieraana. Terve vielä, hyvät herrat.
1: Terve, terve.
2: Moro, moro.
0: Tässä on sellaista, nyt just kun tuossa Deep Purplekin vieraili Tampereella. Eikö tässä on vähän tällaista 70-luvun hardrockia haettu?
1: No hauskaa, jos se välittyy, niin sitä nimenomaan on haettu. Että kyllä tämä, tietysti koitin tehdä semmoisen chipaleen, että se kuvaisi mahdollisimman paljon tätä perusikurilaista identiteettiä, tai länsitamperelaista identiteettiä, se on tää näin. Että kyllä, niin kuin, että kyllä jos tällainen mielikuva sulle tulee, niin olen siitä erittäin iloinen, että tämä oli tarkoituskin.
0: Mistäs tosiaan siis, Jussi on sieltä Ikurin suunnalta, mistäs Kankku sä oot? Ootko sä ollut?
1: Mä oon syntynyt Atalassa, eka 10 vuotta asuin Atalassa ja sitten muutettiin Nekalaa. Siellä asuin semmoisen melkein 5 vuotta ja sitten siitä Multisiltaa ja sitten Multisilla jälkeen on alkanut sitten kun lähti kotoa äitehelmoista pois, niin sitten on tullut asuttua vaikka missä.
0: Siellä, siinä vaiheessa, mutta silloin vielä juuret on tuolla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Koska mähän on sitten taas niin kuin sillai, ensimmäiset vuoteni asunut Tesomalla ja sieltä tuli sitten niin kuin Raholaa. Sieltä mut Länsi-Tampereen poikia myös.
1: Kyllä, kyllä. Tesomalta mäkin lähdin keikoille, katon Ristimäestä 77, että mä menin Ristimään katu 35 pommisuojaan. Siellä oli reenikämppä 77. Viiva 84.
2: Se on kova aika.
1: Se oli todella kova aikaakin. Ristimäkeläiset näitä Ikuria tappelee, tai päinvastoin. Se oli aina.
0: Meillä oli muuten siis silloin, mä en tiedä, oliko teidän aikana niin Raholassa, siis Raholan rannassa mitään niin kuin, ryppäjäisiä?
2: No
0: perjantai, lauantai.
2: En mä tiedä, ikurilaiset, jos niistä, niin me ei varmaan päästy lähteen enää ryyppäjäisten aikaan niin pitkälle.
0: Joo. Eikö se oli, koska tämä muista. Eikö siis mä muistan vaan, tämä oli kun sitä tämä oli kun ysäriä puhutaan sillä. Että kun mä oon syntynyt 77, niin 90-luvun alkua, niin silloin siis Tesoman jengi tuli raholaista, oli kuin Tesoman jengi ja Raholan jengi. Ja siinä oli pikkasen sellaista, joskus saattoi vähän rystyripatkin heilua siis tällainen näin. Mutta muistan silloin, että Raholan jengi oli tottunut, esimerkiksi poliisit tuli, niin Raholan jengi ei lähtenyt pakoon, koska me ajattelin, että me ollaan kovimpia Tesoman jengi. Kun ei ollut tottunut siihen, että joka ilta, joka viikonloppu poliisit tuli, niin aina poliisit, ne lähtee takaisin katsomaan. Looserit, pelkäätte sitten poliisia.
2: Joo, ei ikurilaiset, ne lepäs siinä Myllypuron reunalla.
0: Joo.
2: Turvallisesti.
0: Sieltä ei tule. Hei, tarinoitahan riittäisi kerrottavaksi. Onko tämä alkua jollekin pidemmälle sarjalle, josta tulisi jopa Jussi Aaltosen tarinoita Länsi-Tampereelta?
1: No mä voin sen verran tätä asiaa valottaa, että itse asiassa tuossa viime viikolla tehtiin Tänkö nyt on tehty aika urakallakin niin kuin näitä pohja kaikenlaisia ralleja, niitä on varastossa kyllä sanotaan monesta eri näkökulmasta, myös tästä näkökulmasta, että kyllä läheltä liippaavia aiheita on myös muita kuin tämä.
0: Joo. Oliko tämä nyt kyllä vai ei?
1: No mä en saa siihen sanoa vielä, että se täytyy, mutta niin kuin sanoit, että se on mahdollista, että voihan taiteilija Aaltonen sanoa, että jumalauta, nyt tämä riitti, että ei tämmöisiä vedetä enää ikinä. Nyt tämä käsittely, ei voi koskaan tietää, että minkälaisia ilmoituksia tulee mistäkin, että mitä aiheita voi käsitellä ja näin. Niin. Mutta tarinoita on paljon ja materiaalia on paljon.
2: Ja kyllähän, jos näin ajattelee Paulin tarinoista, niin ne on ehdottomasti saatava jollakin muotoa julkaistua, että ne on kumminkin osa suomalaista ja ikurilaista historiaa ja tarviiko sitä aina raapustaa paperille, voihan ne joku laulaakin. Että.
0: Just näin.
2: Niin. Ne ansaitsee tulla arkistoiduksi vaikka sitten Kansallismuseon musiikkiosastolle.
0: Mikäs on tällä hetkellä Paten näköispatsaan hankkeen tilanne?
2: Se on prosessissa, hyvinkin prosessissa, että ollaan nyt kuvattu niin sanotusti tämmöinen kolmiulotteisuus jutskalla, millä on tämä vartalo niin kuin jalkamonitorin päällä ja on saatu tehtyä. Ja, mutta tässä pidetään vähän, että saadaan toi Paulin muistokonsertti tehtyä.
0: Joo.
2: Niin siinä on niin paljon käsiä ja sitten vedetään vähän happea ja sitten jossain kohtaa tullaan ulos siitä, että missä vaiheessa menee. Mutta hyvällä mallilla on ja prosessi etenee ja sitten kysymme myös kansalta, että mihinkä päin Tamperetta mielestänne.
0: Joo.
2: Ja kansalaiskeräyksellä sitten vielä lähestytään, että saadaan vielä maksettuakin jotenkin.
0: Oletteko sä toipunut Paten kuolemasta?
2: Tällaisessa asioissahan niin kuin se suru muuttaa muotoonsa kerran veljeni menettäneenä tiedän, että se muuttaa muotoonsa ja Paulin kohdalla on käynyt, että kyllä tämä helpottaa koko ajan. Aina tulee välillä, kun biisi tulee radiosta tai Naama TV:stä tai lehdestä, niin kyllähän se sitten aina pompsahtaa, mutta eteenpäin.
0: Mitä Sari?
1: No täytyy sanoa, että kyllä samalta pohjalta, mutta niin kuin kyllä on ollut, sanotaan, on ollut totisia hetkiä, että kyllä kun on, niin kuin, on tullut tämmöisiä yllättäviä, kun on avannut esimerkiksi jotain kansioa tuolta Pro Tools-sessioista niin kuin koneelta ja sitten niin kuin yhtäkkiä aivan täysin pimennosta, ei minkäänlaista käsitystä, että mikä tilanne missäkin on, niin yhtäkkiä sieltä tulee semmoista informaatiota, että putoo tuolilta.
0: Uh-huh.
1: Että niin kuin siis, että kyllä tämä on prosessi ollut kyllä ja on, että siinä on ulottuvaisuuksia monenlaisia.
0: Mitäs Jussi Aaltonen sulle näin esiintyjänä ja tulkitsijana kuuluu muuten nyt kesällä 2026?
2: No kyllä tässä aika heipakkaa ollaan on menty, että mä teen Tseiluiksen kanssa teen duoa ja sitten on tää Popedan ajajat, se konkkaronkka ja sitten vielä Mustia enkeleitäkin, että on se hienoa, että on hommia.
0: Joo. Vielä jaksa kiertää.
2: Joo, ja sitten kun tulee tämmöinen nyt, jos otetaan Popedan ajajat esimerkiksi, niin siinä lavalla on 9 kaveria ja tekniikka päälle ja kaikilla on joku side niin kuin Popedaa. Niin jotenkin tuntuu, että vaikka ikänsä kanssa tuntenut näitä, niin ne vanhatkin vitsit tuntuu ihan uudelta. Mennään keikkapussilla. Nyt on vaan tullut jopa niin kuin väriä lisää niin tarinoihin.
0: Popedan ajajilla siis rumpaleita enemmän kuin osassa bändejä niin kuin jäseniä.
2: Neljä äijää hakkaa täysiä yhtä aikaa lavalla, että kyllä se niin kuin lainatakseni Merimaata, kun oltiin Tavastialla, niin kyllä Merimaa oli kans haltioissaan. Että paljon hän on nähnyt Tavastian lavalla, mutta 4 saman bändin rumpalia yhtä aikaa. Niin. Ja kaikki löiviä hermeettisen lujalla.
0: Mitäs Ari, mitäs sä
1: No mitäs tässä tää nyt varmaan päällimmäisenä prosessina on toi, että pitäisi saada toi, kun syyskuun 30. päivä tulee tämmönen kirja julkaisuun ja sitä nyt tässä sitten loppusuoralla, että Jari Korkki kirjoittaa tämmösen teoksen, niin sitä tässä viimeistellään. Ja sitten tätä sanotaan nyt vaiheessa olevia biisejä, niin näitä nyt on tässä urakalla sitten niin kuin rakennettu. Mulla on yli 20, niin kuin 20 runkoa tai tämmöistä siis niin kuin valmista biisiä, mutta niin kuin, mihin on pohjat tehty ja niitä sitten viimeistelen tässä, että niitä julkaisuja saadaan tässä sitten syyskuun aikana tai syksyn aikana sitten useampiakin pihalle.
0: Hyvä, kun sanoit. Mä olin kokonaan unohtanut siis tämän kirjanjulkaisun. Huomasin kyllä, että Korkin Jari sitä tuossa jo sosiaalisessa mediassa mainitsi siitä. Eli luottokitaristi Ari Kankaanpää. Sut pitää saada, sitten kun se ilmestyy, niin jutellaan silloin siitä enemmän, että kun mä ehdin lukea sitä. Mutta sä on tietysti tehnyt, ollut kirjan nimen mukaisesti luottokitaristina lukuisille hahmoille. Totta kai Paten kanssa kiersitte, Juisen kanssa kiersitte ja kaikkea sellaista.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, hyvät herrat, kiitoksia paljon tästä hauskasta vierailusta. Jussi Aaltonen, Ari Kankaanpää. Länsi-Tampereen laulu on ilmestynyt. Kaikkea hyvää teille.
2: Samoin kaikille kuulijoille. Kiitos.

0: Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa

0: Tässä on Pate Mustajärvi ja Kaksoiselämää. Kiitoksia vielä Jussi Aaltonen ja Ari Kankku Kankaanpää. He vierailivat Radio 957:ssa keskustelemassa uudesta Jussin Länsi-Tampereen laulubiisistä.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Nyt vedetään maksimumilla. Jee, jee.
8: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
7: Ja tuloslähetys raikaa non-stoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
8: Radio 957. Eppu Normaali.

0: Tämä on Maggie Riley, Invisible Touch. Hetken päästä kello on 11. Tasalta kuullaan STT:n toimittamia uutisia ja siitä eteenpäin rock pop klassikoita. Ja jälleen tänään kello 1 eteenpäin äänessä on Mika Lintu. Minä olen Antti Granlund. Kiitos paljon kuuntelusta. Palataan huomenna perjantaina asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää uutisista. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bruttokansantuote oli 2,5% edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Teräsyhtiö Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi noin 100 miljoonalla eurolla 1,58 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi pääosin keskimääräisen myyntihinnan nousun ansiosta. Oikaistu käyttökate kasvoi 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan. Oikaistu käyttökate nousi vuoden takaisesta kaikissa kolmessa segmentissä. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 5% edellisestä neljänneksestä. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Torstai on puolipilvinen ja lämmin ja pääosin poutainen. Lämpötila nousee tänään korkeimmillaan noin 24 asteeseen. Lämmin jakso jatkuu myös huomenna perjantaina, joskin huomenna iltapäivällä satelee vettä.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Welcome. I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22. Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi kautta saarihelvetti.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan... Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. YK:n turvallisuusneuvoston on tänään määrä aloittaa keskustelut seuraavan pääsihteerin valinnasta. YK:n yleiskokous valitsee pääsihteerin turvallisuusneuvoston suosituksen perusteella. Ehdokkaan on saatava turvallisuusneuvostossa 9 ääntä niin, että yksikään neuvoston pysyvistä jäsenistä ei käytä veto-oikeuttaan. Pysyviä jäseniä ovat Ranska, Britannia, Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. YK:n uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alkaessa. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävänsä vuoden lopuksi. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusin salmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-idässä. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
12: Torstai on puolipilvinen ja pääosin poutainen. Lämpötila nousee 24 asteeseen. Huomenna perjantaina iltapäivällä satelee jonkin verran, mutta lämpötila on huomennakin 23 asteessa korkeimmillaan.

0: Tammiolan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot.

0: 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomi Rockin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää uutisista. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Aktian vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suuresti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 44 miljoonaa euroa, eli 67% korkeampi kuin viime vuoden toisena neljänneksenä. Yhtiön hallinnoitavat varat nousivat ennätyksellisen korkealle noin 18 miljardiin euroon. Nousun taustalla oli suuri nettomyynti ja suotuisat markkinaolosuhteet. Aktian toimitusjohtaja Anssi Huhta kertoo puolivuosikatsauksessa, että vahvaan tulokseen johtivat myös sijoitusmarkkinoiden elpyminen ja odotettujen luottotappioiden muutosten aiheuttamat positiiviset vaikutukset. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Päivän sää on tänään poutainen ja aika lämmin. Helle rajaa kolkutellaan. 24 astetta saattaa mittari näyttää päivän tullen. Huomenna sitten on lähestulkoon yhtä lämmintä, mutta sitten ukkosia ja sateita luvassa kuuroittaisesti huomisen päivän aikana.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Hyvää Astan päivää Radio 957. Onneksi olkoon nimipäivä sankareille ja myöskin ortodoksen kalenterin mukaan juhliville Herkolle, Hermannille ja Hermanninille. Herman ja Hermanni siis ovat tämän nimet. Paljon onnea teille kaikille. Mika Lintu tässä sinun seurannasi tämän iltapäivän soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Siinähän tuli klassikko tuosta ihan 80-luvun alkupuolelta. Duran Duran ja Rio. Kohta puolen Foreigneria. Totta kai Ippu Normaalia, Juisea ja sitten vähän keskustelua Granlundin Antin kanssa. Tehdään Antille jälleen kerran testi. Otsikko testi tällä kertaa. Mistä tässä on oikein kyse? Testi tehdään hetki kuluttua Antti Granlundille. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin muistutus Ippu Normaali äänestyksestä hetkisen kuluttua. Tässä tulee nyt kuitenkin Juise Leskinen ja Eesti on my mind.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

vedetään maksimumilla. Jee, jee. Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetysraikaa non-stoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Radio 957. Eppu

0: Foreigner ja Waiting for a Girl Like You. 957 iltapäivässä Mika Lintu tässä, terve. Eppu Normaali Top 100 -äänestys etenee ja tällä viikolla ollaan tuonne Tammelan stadionin rock-tapahtumaan laitettu lippuja jakoon. Tässä niitä on vielä jokunen jäljellä, kannattaa ihmeessä osallistua. Eli Mansenrock stadionilla keikalle on tällä viikolla tarjolla lippuja. Sitten ensi viikolla arvotaankin Eppu Normaalin jäähyväiskeikoille sitten lippuja. Niitähän varmasti monet jo odottaa, että laitettaisiin arvontaa, ja se tehdään tuossa sitten kyllä piakkoin. Mutta Eppu Normaalia tähän kohtaan, jee.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saari.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
9: On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu

0: Se on Radio 957 ja äänessä on Mika Lintu. Kollegani Antti Granlund on joutunut vastailemaan minun esittämiini kysymyksiin ja arvoituksiin tässä vuosien ajan. Ja tänäkään ei ole poikkeus, mutta nyt tällä kertaa ruoditaan otsikoita.
1: Noniin,
0: elikkä mistä tässä on oikein kyse? Siellä on semmoinen jinglekin, joka kertoo, että mistä tässä on oikein kyse.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: No niin, ajatuksena on se, että minä kerron otsikon ja sitten Antti avaa, että mitä se otsikko oikein tarkoittaa.
1: Kyllä.
0: Ja väärät vastaukset ovat hyväksyttäviä.
1: Okay.
0: Kyllä, no niin. Ja tämä on niin sanottu leuanloksautus edition.
1: Selkeä. Noniin.
0: Tässä tulee ensimmäinen otsikko. Leuat loksahtivat, komiat yhtye yllätti.
1: No, komiat yhtyehän on loistava bändi ja ovat muuten lupsakoita kavereita. Iskelmäfestivaaleilla jutteli heidän kanssaan ja heillä oli loistava keikka. Nuoret miehet soittaa perinne iskelmällistä, mutta kuitenkin tässä ajassa mukana olevaa musiikkia. Mutta mitenkä he olisivat voineet yllättää? He eivät ole voineet yllättää sillä tavalla kuin esimerkiksi, että Tauski yllätti, julkaisi hyvän biisin. Tällaistahan yllätystä ei voi tulla.
0: Ei ole tullut tähän mennessä.
1: Mä voisin sanoa, että komiat, tässä on kysymys on ollut siitä, että yhdellä keikalla komiat-yhtyön laulaja Aleksi Yli-Sissala, hän ei ole hymyillyt kertaakaan. Hän on niin hirveän hymyilevä ja positiivinen.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän. Kiitos. Sitten laitetaan jingle väliin ja otetaan seuraava otsikko.
1: Hei. Sori. Okei, seuraavaksi seuraava ohjelmaosi onkin on oikein kyse.
0: Kyllä.
1: Ai.
0: Myyrmään Alkon hyllyyn ilmestyi hirviömäinen olut. Prosentit loksauttivat leuan.
1: Ja että kuinka paljon siinä. No kyllä siis, sanos vielä missä se oli?
0: Myyrmäen Alkossa.
1: Myyrmäen Alko.
0: Missä se on?
1: Missä se
0: Myyrmäen,
1: niin se on Vantaalla.
0: Helsingin. Eikö Vantaalla?
1: Vantaalla.
0: Niin.
1: Nyt kun puhutaan Vantaasta, niin kyllähän se on sitten 0%. Sinne on tullut.
0: Kyllä siinä leuat loksahtaa.
1: Siinä leuat loksahtaa. Mitä?
0: 0%.
1: Niin. Se on pikkasen sama kuin muistatko Speden klassikko sketsi, missä tämä vappusketsi ja toisen piti tuoda juomat ja toisen kakku ja sitten molemmat tuo kakulla.
0: Joo.
1: Ja tappeluhan siitä tulee Speden ja Veskun välillä.
0: Kyllä,
1: niin se on sama, kun Myyrmäen Alkossa on tapahtunut sillä, että siellä on ollut joku on tuonut alkoholi tuota juomaan ja
0: niin.
1: Siellä on kyllä koko Vantaa ollut ihan siinä tulessa.
0: Leuat on kyllä
1: loksunut
0: Myyrmäessä.
1: Joo, just näin. Joo.
0: Erittäin hyvä vastaus, mä hyväksyn tämän. Otetaan viimeinen otsikko.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Sointu Borin salainen taito sai someseuraajien leuat loksahtamaan. He veit minut johonkin toiseen ulottuvuuteen.
1: Nyt tämä on oikeasti sellainen, minkä mä tiedän.
0: No niin.
1: Ja mä tiedän tämän oikeasti.
0: Mm.
1: Ja nyt täytyy sanoa, että tiedän sen, ja olin itsekin. Nyt ei leuat ihan loksahtanut, mutta kerrankin oli sellainen, että minä hieman yllätyin. Sointu Borihan on tietysti hyvin tunnettu somevaikuttaja ja Tosi TV:ssä esiintynyt hahmo. Mutta hänhän on myös Mansen likkoja, niin kuin moni saattaa tietää. Ja hänen sukulaisuussuhteensahan eivät liity häneen suoraan sinänsä, mutta Sointu Borin isähän on myös TV:stä tuttu Sami Bori. Ja en sinänsä niin kuin ollut yllättynyt tästä taidosta, mikä hänellä on, mutta hänhän on kauppatieteen, siis Sointu Borihan on, vaikka hän on hyvin näyttävä nainen, niin hänen kauppatieteiden maisteri ja käsitellyt esimerkiksi tässä ProGradu-tutkielmassaan ohjelmiston robotiikan hyödynnettävyyttä hankinnan prosession automatisoinnissa. Tämä ei tule muuten ulkomuistista. Mä en ole nopeettikaan. Mä en ole mikään ihan sellainen Sointu Bori weirdo, joka tietää kaikki.
0: Mä epäilyttää kyllä, mutta okei.
1: Niin, mutta elikkä hän on siis koulutettu, fiksu ja erittäin menestynyt tekijä. Ja hän on myös erittäin hyvä kantajan soittaja. Ja tämä oli se juttu. Mm. Koska hän soittaa sellaista isoa, ei mitään tällaista, mitä me ollaan ehkä alakoulussa tai ala-asteella. Me tietysti oltiin ala-asteella.
3: Mitä viisikielisiä?
1: Viisikielisiä. Kakkossointu ja viitossointu. Virtaa heevot, mönkiivät. Niin. Vaan hänellä oli se sellainen oikeasti sellainen monikielinen upe. Ja hän tulkitsi siis jotain Billie Eilishin biisiä. Nyt mä en muistanut, se taustalla soi se Billie Eilish. Hän soitti siihen päälle ja osasi selkeästi erilaisia näppäilytekniikoita. Eli hän on ilmiselvää, kun mekin olemme soittimia soittaneet, niin siis hän on harjoitellut tätä kanteleen soittamista vuosia. Ja kerrankin leuat loksahtivat, niin kuin Power Sointu Bori, hän hallitsee myös tällaisen kansallisromanttisen soittimen.
3: Kiitoksia Antti Granlund.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eagles Hotel California, Radio 97 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä, morjesta. 13.41 on kello, kohta puoleen dingoa ja Bruce Springsteen ja iltapäivän ratoksi.
1: Radio 957.
2: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
6: Mikä on sinun eppusuosikkisi?
7: Eppu normaali top 100 äänestys.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sellaiset 10 minuuttia ja jälleen uutisia luvassa 9.57 iltapäivässä, mutta pari biisiä ennen sitä. Tässä tulee R.E.M. ja Man on the Moon.
1: Radio 9.57 iltapäivä ja Mika Lintu.

Kello 2 uutisissa selviää, että Helsingin Sanomien viestikoekeskusjuttu on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa asianajajan mukaan. Euroalueen BKT on kasvanut huhti-kesäkuussa hieman. Espanjassa purettiin maastopalojen vuoksi julistettu hätätila Madridissa ja Avilassa. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 henkeä. Näistä asioista tarkemmin siis 2 uutisissa.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Länsi-Espanjassa Fermosellen alueella Portugalin rajan tuntumassa on evakuoitu yli 600 ihmistä uuden, keskiviikkona roihahtaneen maastopalon vuoksi. Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 30 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Eloon jääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tänään ja huomenna on varsin lämmintä. Hille rajoja kolkutellaan lähempänä 25 astetta molempina päivinä, mutta huomenna sen sijaan sitten on luvassa sateita päivän mittaan ja mahdollisia ukkoskuuroja pitkin Pirkanmaata.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: ACDC ja Thunderstruck Radio 957:ssä. Oikein hyvää aurinkoista päivää täältä Laukontorin kupeesta Kehräsaaresta. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi iltaan asti soittelemassa pop- ja rock-klassikoita, kohta vähän Eppuja, Thin Lizzyä ja Neljää ruusua muun muassa. Sitten laitetaan Eppu-äänestyksen lippuarvonta laulu raikaamaan. Soitetaan kohta voittajalle, joka voittaa ensi lauantaille liput tuonne Manserock Stadionilla keikalle. Sinäkin voit voittaa, sinulla on vielä mahdollisuus siihen, kun käyt äänestävässä Radio 957 nettisivulta 3 Eppu-biisiä, niin sinullakin on vielä mahdollisuus saada liput itsellesi. Mutta huomiseen mennessä kyllä nämä liput sitten totta kai jaetaan, kun keikkakin on lauantaina. Ja sitten asia myöskin Pispala Folkista hetkisen kuluttua. Mutta nyt Neljä ruusua ja Öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957:n Eppu Normaali Top 100 -äänestys on edelleen käynnissä ja sinäkin pääset äänestämään parasta Eppu-biisiä 957:n nettisivujen kautta. Voit antaa äänesi kolmelle suosikkikappaleellesi ja samalla osallistut arvontaan. Tällä viikolla me jaeskellaan Manserock Stadionilla keikalle lippuja. Tämä Manserock Stadion on siis ensi lauantaina tuolla Tammelan stadionille ja sinne on tarjolla lippuja nyt tämän viikon ajan. Soitetaan yhdelle voittajista.
1: Pauliina.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957:sta. Oikein hyvää päivää.
1: No päivää.
0: Mitäpä kuuluu sinulle?
1: No mitäs tässä kuule, kesälomaa viettelen mökillä, niin voisiko paremmin mennä?
0: No eipä voi varsinkaan tällaisessa säässä, näin voisi sanoa.
1: No kyllä. Niinpä, kyllä kelpaa.
0: Kyllä kelpaa. Hei, sä kävit äänestämässä meidän Eppu Normaali -äänestyksessä, niin muistatko yhtään mitkä biisit sai sinun äänessä?
1: No kyllä, muistan kun niitä tuossa kovasti mietin. Mietin, vaikea valinta oli, mutta taisi olla Vihreän joen rannalla, Murheellisten laulujen maa ja Kun olet poissa taisi olla kolmosena mulla.
0: Sä oot aivan oikeassa. Mä olen tarkistanut tämän tiedon, pitää paikkansa. Oliko näille jotakin perustetta vai oliko nämä vaan semmoisia niin kuin sulle tuttuja biisejä?
1: No siis tuttujahan siellä oli vaikka millä mitalla, mutta ne on vaan semmoiset, mitkä sykähdyttää eniten itseä, niin ne meni top kolmoseen itsellä kyllä.
0: Kyllä vaan, juuri näin. Jos näistä voisit valita niin kuin parhaan biisin, niin mikä se voisi olla?
1: Niin, toi on paha, koska se vähän riippuu tunnelmasta ja hetkestä ja mielestä, mutta kyllä mä sinne ensimmäisenä sen Vihreän joen rannalla taisin laittaa, niin kyllä mä taitan sen sanoa ykköseksi.
0: Se on erittäin hyvä valinta. No kerkeisikö sä Tammelan stadionille ensi lauantaina sieltä mökiltä?
1: No kerkeen. Mähän itse asiassa asun siinä ihan kulmilla kyllä parin sadan metrin päässä, niin huomenna olisi tarkoitus tulla mökiltä, niin mikä jottei.
0: No tehdään kuule niin, että saat itsellesi kaksi kappaletta lippuja tuonne Manserock stadionilla keikalle. Eli onneksi olkoon.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: Eppu Normaali ja Akun tehdas siinä Radio 957. Ensi viikonloppuna järjestetään jälleen kerran Pispala Folk. Mitä se oikein pitää sisällään, minkälainen tapahtuma se on ja mikä onkaan yhdistys sen takana? Siitä aiheesta puhutaan kohta puoleen Katvi Koon sekä Ari Selkä Pulkkisen kanssa. Tulossa myöskin Lemmenpyssyä sekä Tina Turneria.
1: Radio 957.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Bändillä on iso repullinen hittejä, mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
9: Radio 957.
8: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pispalan musiikkiyhdistys järjestää jälleen kerran Pispala Folkin Tahmelan rannassa ensi viikonloppuna sunnuntaina 2. päivä elokuuta. Siellä esiintyy joukko artisteja ja täysin ilmaiseksi ja koko perheen tapahtumasta on kyse, mutta mikä tämä Pispalan musiikkiyhdistys oikein on ja minkälainen tämä Pispala Folk-tapahtuma on, siihen vastaavat nyt Katvi K. sekä Ari Selkäpulkkinen.
1: Radio 957.
2: Elikkä musiikkiyhdistys on perustettu. Meille tulee nyt 25-vuotis folkki on itse asiassa tänä vuonna. Esimerkiksi Pispala Folk-tapahtuma järjestetään. Nyt oli justiinsa meidän vapputanssiaiset. Ja tämä on periaatteessa tämmöinen yhdistys, joka pyrkii järjestämään ilmaisia tapahtumia, että saadaan niinku kaikille tuotettua laadukasta ohjelmaa. Ja toimin itse, olen ollut varmaan yli 20 vuotta Pispalan musiikkiyhdistyksen varapuheenjohtaja ja meillä on puheenjohtajana toimii eräs Selkäpulkkinen. Mm-hmm. Niin sitä kautta toimitaan myöskin vahvasti. Siellä tehdään esimerkiksi stipendejä, jaetaan sitten niin kuin Pispalan koulun ansioituneille oppilaille ja tehdään paljon tällaista niin kuin ruohonjuuritason. Tehdään toisten yhdistysten kanssa yhteistyötä ja pyritään niin kuin sinne niin kuin tavoittamaan kaikki ihmiset. Eli ihan siis itse kerätään rahaa, millä voidaan sitten mahdollistaa ja osa tulee lahjoitukselle. Tampereen kaupunki on esimerkiksi Pispala Folkin iso yhteistyökumppani, mistä saadaan myöskin rahoitusta. Ja itse tehdään tosi paljon duunia sitten ihan omalla ajalla. Niin kuin rakkaudesta lajiin asian suhteen ja hyvin ollaan saatu kyllä asiat toimimaan ja koko ajan eteenpäin mennään ja kehitetään, että meillä on uusia jekkuja Pispala Folkia varten, se on tuossa 2.8. aina ensimmäinen sunnuntai elokuussa, niin nyt on 25-vuotisbileet ja sinne on hyvä esiintyjäkaarti tulossa.
3: Joo, siis yksi vuosi jäi väliin, että tämä olisi 26, mutta koronan takia silloin jouduttiin iski semmoinen tauti päälle just niinku päivää ennen kuin se oli.
2: Joo, se oli kyllä. Ikävä veto siinä.
0: Joo, ei muistella niitä aikoja. Mutta siis Pispala Folk siis järjestetään ja isot bileet tulossa. No. Onko se tarkoituksena sitten oikein kunnon kekkerit järjestää elokuussa?
3: No kyllähän se on siis koko Tahmelan rantaa ihan täynnä aina jengiä. Ja
2: viime vuonna oli kyllä isoimmat folkit, sattuu justiinsa hyvä keli, että oltiin kyllä kaikki ruoka ja kahvi myytiin kyllä, että mitä oltiin varauduttu. Mutta toivottavasti hyvät kelit tänäkin vuonna ja tulee vähintäänkin yhtä paljon porukkaa.
3: Ja hienot esiintyjät on taas.
0: Siinä Katvi K. ja Ari Selkäpulkkinen kertoivat Pispala Folkista, joka järjestetään siis Tahmelan rannassa ensi sunnuntaina 2. päivä. Ja kello 12 alkaa soitto Eemeli Koivisto, sen jälkeen Roskis, Purple Universe, Hannele Juutinen, Juha Kansa ja Etelän Tahdit. Hot Heroes plays Konsta Jylhä kello 16.45 ja illan päättää sitten kello 17.45 Kylänmiehet ja Pale Face. Ja sen jälkeen on vielä sitten luvassa Vastavirta klubilla jatkotkin. Eli koko päivä ohjelmaa nyt sitten ja koko perheen tapahtumasta on kyse tästä, kun puhutaan Pispala Folkista, siis ensi sunnuntaina Tahmelan rantaan.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away ja Popeda kuultiin ennen sitä. Onhan päivä vielä huomennakin ja näinhän se on, mutta kohta tulee Blondilta, Atomic ja Skorppareilta Wind of Change Radio 957.
1: Radio 957.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oomi puhelimessa!
9: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
8: On kätevää!
10: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957.
11: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Scorpions, Wind of Change. J. Karjalaista vielä ennen uutisia. Mä meen.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: paremmat.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut ovat käynnissä, vaikka taistelut eri puolilla Lähi-Itää ovat jälleen leimahtaneet. Asian vahvistaa rauhanneuvotteluita välittävä Pakistan. Pakistanin ulkoministeriön tiedottajan Tahir Andrabin mukaan neuvottelut osapuolten välillä ovat meneillään, erityisesti Hormusinsalmen tilanteesta ja jännitteiden lieventämisestä. Sekä Yhdysvallat että Iran ovat viime päivinä jatkaneet iskuja Lähi-Idässä. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Päivän sää on tänään poutainen ja aika lämmin. Helle rajaa kolkutellaan. 24 astetta saattaa mittari näyttää päivän tullen. Huomenna sitten on lähestulkoon yhtä lämmintä, mutta sitten ukkosia ja sateita luvassa kuuroittaisesti huomisen päivän aikana.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Koto ja Afrika Radio 957, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa 957 pariin. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi tämän iltapäivän ajan. Ja tuosta Totosta tuli mieleen kuninkuusravit, jotka järjestetään tässä viikonlopun aikana Teivossa. 31. päivä alkaen aina sunnuntaihin asti on siellä luvassa monenlaista ohjelmaa. Tokihan siellä sitten nämä hevoset ovat niin sanotusti pääosassa, mutta on siellä paljon muutakin ohjelmaa sitten luvassa. Muun muassa Anssi Kela ja Telex esiintyvät iltajuhlassa tuossa perjantaina ja sitten lauantaina on Manserok jatkotkin. Tuonne Tammelan stadionille hän pääsee tuolla kuninkuusravipassilla katsomaan negatiivia sekä kaikkien aikojen Manserok-orkesteria tuonne Tammelan stadionille. Ja sunnuntainakin on siellä kaiken näköistä ohjelmaa. Kohta puhutaan vähän rahapelaamisesta ja näistä raveista Antti Granlundin kanssa, mutta tulossa myös Eppu ja U2 ja Juise Leskistä. Tässä on Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

You two, you're one. Jos et ole käynyt äänestämässä Eppu Top 100 äänestyksessä, niin tee se nyt, mikäli mielit itsellesi liput tuonne Mansarock-stadionilla kaikalla, jossa esiintyy joukko Eppu Normaalin jäseni. Martti Syrjähänen on siellä yhtenä solisteessa Jenni Mustajärven ja Mikko Alatalon ja monien muiden seurana. Urheiluhullu on tässä ja kohta puhutaan vähän urheiluhulluudesta. Antti Granlundin kanssa.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa

0: Tämä on Radio 957, millä on Antti Granlund, mies, joka tykkää laittaa rahaa likoon. Minä pidän testin.
1: Tämä alkoi hyvin.
0: Olin sanomassa,
1: ei, että... Kato, sinulla rupesi kuola valu, kun sinä rupesit puhumaan rahasta, niin heti meni niin kuin sanat solmuun.
0: Kyllä. Tekee. Silloin, kun minä näen American dollarit omien näiden kuvitteellisten... Nyt mä en oikein pääse tähän kiinni, mistä mun piti päästä kiinni. Pointti on se, että silloin kun on hyvä sijoituskohde, pistetään raha siihen, laitetaan raha poikimaan, raha tulee rahan luo. Se on se, mistä minä pidän.
1: No niin. Joo, eli mikä se olikaan tuossa, siinä elokuvassa, Wall Streetissä, että greed is good.
0: Joo.
1: Greed ja niin edespäin, että ahneus on hyvä ja ahneus on mahtava. Ahneus on se voima, joka meidät laittaa liikenteeseen.
0: Gordon Gekko.
1: Hahmo.
0: Joo, siis...
1: Ahneudellahan ei ole loppua.
0: Ahneella on hyvä loppu.
1: Eikä varsinkaan huono loppu. Se on
0: kaikki tietää. Ahneella on hyvä loppu. Sieltä niin halusi. Sen takia ahneus on yksi näistä elämän synneistä.
1: Just näin.
0: Hei, ei oikeastaan pitänyt lähestyä nyt tätä kautta ollenkaan. Mä liidasin tähän aiheeseen nyt tosi huonosti.
1: Kyllä.
0: Koska piti puhua raveista.
1: Mitä?
0: Ja jokainen, siis minä en ole ollut koskaan, en ole omistanut esimerkiksi hevosta, mutta tämä on sellainen yleinen vitsi. Ja varmaan on paljon ihmisiä, varsinkin nyt kun on kuninkuusravit, niin varmaan on paljon ihmisiä, jotka on siinä mukana ja tietää siitä, että ei nyt kukaan loukkaudu tyyppi, joka minä, joka en tiedä aiheesta mitä. Mutta tiedän, että yleisesti ottaen, jos hankit hevosen, niin se on nyt mielettömän kallis harrastus. Ja siitä on monet, jotka ovat siinä skenessä olleet mukana, niin sanovat, että siitä ei kyllä rahojaan saa kovin helpolla takaisin.
1: Kuinka moni laittaa hevoseen ylipäätään rahaa?
0: Kyllä siis sanotaan, että...
1: Kun mä en tiedä asiasta mitään, niin mä vaan... Tuli vaan mieleen,
0: se, että... mitä mä tiedän. Mä siis ei ole omakohtaista kokemusta, mutta olen kuitenkin tunnen ihmisiä, jotka ovat tässä mukana. Ja siis tilannehan voi olla se, että jostakin vaikka ravurista, niin siitä saatetaan, kun se on nuori, niin siitä voidaan myydä osia. Ja tällä lailla...
1: Niin kuin takajalka ja niin, häntä.
0: Joo. Elikkä, että pääset 5% maksaa tämän verran ja sitten hankitaan se ja tällä tavalla. Näin. Totta kai sitten voi olla niin kuin näin. Että kuinka paljon niitä on, no, en minä tiedä, että kuinka monta ihmistä sijoittaa esimerkiksi luksusautoihin. En minä sitäkään tiedä, mutta osa niin kuin tällainen. Näin. Mutta se, mikä on ihan jokaiselle jampalle mahdollista, on tietysti vaikka Teivossa mennä sinne paikan päälle ja pistää sitten pikkurahat poikimaan ja katsoa eri lähdöt ja siellä veikata hevosia. Oletko sinä koskaan tehnyt tätä?
1: Olen nähnyt televisiossa Marksin velisten yksi hieno elokuva nimeltään Päivä kilpa-ajoissa. Se on loistava leffa. Ja sitten siinä on semmoinen kohtaus, jossa oliko se nyt Chico myy Groucholle semmoisia niin laittomia... niin kuin kirjoja, jossa on ikään kuin laitettu nämä hevoset tämmöiseen tiettyyn järjestykseen, ja sitten se niin kuin myy niitä kirjoja hirveät määrät, ja sitten se rikastuu itse niillä kirjoilla se kohtaus siinä. Niin, se on mun tietämykseni raveista, eli olen katsonut Marksin veljesten elokuvan Päiväkilpa-ajoissa.
0: Mulla on itse asiassa siihen nähdä, että mä en harrasta. Mä oon ollut Teivossa semmoinen 1,5 kertaa, ja joka kerta kun mä oon ollut siellä, se on ollut ihan mielettömän kiva.
1: Joo.
0: Siis se on ihan oikeasti tällainen. Et se on ollut hauska. Meillä on ollut muutama kerta on ollut jotain tällaisia radion kautta. Oli tällaisia, että sinne pystyi voittamaan. Sitten sai hieman leikkirahaa, joitakin euroja. Ja sitten voitot olivat kuitenkin oikeita. Siis tällainen. Sitten siellä sai kokeilla sitä. Mutta on pistänyt ihan omaakin rahaa. Ja suurin piirtein ihan pikkusen tappiolla, mutta sillä lailla, että se on ollut hirveän hauskaa. Sitten yleensä on porukassa ollut joku, joka on siis tiennyt, joka on pikkasen pystynyt tipsaamaan, pikkasen kertomaan niistä, ettei tarvi ihan pelkästään niin kuin laput silmillä veikata niitä. Mutta sehän on hirveän hauskaa. Sitten jos siellä syö pikkasen hyvin ja ehkä juo jotain ja sitten totoaa ja sitten jos saa esimerkiksi osuu juuri sillä kerralla pikkasen paremmin kuin se, joka niitä tipsejä antaa, niin sitten pääsee piruilla kavereille.
1: Se on se elämän suola.
0: Mikäs tämä muu tämmöinen uhkapeli? Esimerkiksi lotto. Oletko pelannut lottoa?
1: Joo, olen. Ei sitä kovin kauan ole, kun minä jopa voitin lotossa. mä voitin jonkun, olisiko 20 tai jotakin tämmöistä näin. Ja, tuota, mulla suurin piirtein aina menee lotossa sillä tavalla, että sen minkä mä voitan ehkä kerran vuodessa, niin sen mä laitan sitten aina poikimaan ja niistä ei koskaan tule mitään. Ja sitten se tuntui hyvin turhauttavalta, että miksi mä lotto, tässä ei mitään järkeä, että mä joka perjantai pistän tämän, en nyt joka perjantai, mutta siis että laitan sen euron tai kaksi siihen ja enkä voita mitään. Se olisi paljon mukavampaa, jos aina voittaisi jotain.
0: Joo.
1: Eikö se olisi?
0: Tässä on siis sellainen jännittävä juttu, että oletko koskaan ajatellut, että mikä on loton palautusprosentti? Elikkä siis, kun lottoon suomalainen pelaa euron, niin kuinka paljon siitä palaa takaisin pelaajille? Nyt jos ei ole mitään hajoa, tai mun mielestä hirvittävän mielenkiintoinen.
1: Ei ole mitään hajoa, mutta sanotaanko vaikka 2 senttiä?
0: Ai 2 senttiä? No, niin. Eurosta 2 senttiä. No niin. Sanotaan, että silloin kukaan ei kyllä voittaisi ikinä mitään. se olisi...
1: Niin, mutta eikö se ole vähän...
0: On, mutta silloin se olisi erittäin, erittäin epätodennäköistä kyllä voittaa. Joo. Siis se on, mä voin sanoa, totossa, niin näissä palautusprosentti on ollut jotakin. Se vähän riippuu siitä, siellä on olemassa erilaisia pelimuotoja, mutta totossa se palautusprosentti voi olla nyt... Mä tsekkasin ton Veikkauksen, toi on niin kuin Wikipedia ja Veikkaus ja onko siinä ketkä, mikä tässä on lähteenä. 65% 88%.
1: Okay.
0: Mikä on siis, sehän on aika hyvä, että jos sanotaan, että jos kassa kestää ja palautusprosentti olisi vaikka 90, niin siinähän talo tekee selkeästi voittoa, mutta samalla todella monet pelaajat kokee, että ne voittaa hirveästi. Mm. Koska jotkut voi päästä plussalle, voi päästä aika paljonkin plussalle. No, lotossa palautusprosentti on 41,1.
1: Ehkä totos vähän niin kuin parempi.
0: Loton palautusprosentti on kammottava.
1: On.
0: Se on järkyttävä.
1: On. Olen aivan järkyttävä.
0: Ja lotossa ei ole tietenkin, tuurin osuus on varsin suuri ja taidon osuus on varsin pieni.
1: Kyllä.
0: Lotossa on kyllä yksi asia, jolla pystyy sitä omaa voitto, ei niin kuin todennäköisyyttä, mutta palkintorahojen suuruutta, niin pystyy kyllä kasvattamaan. Tiedätkö, mikä tämä on?
1: En tiedä.
0: Päästä tämmöinen Antti Kralunin peliteoria nurkkaus. No, mikä on kaikista yleisin lottorivi, jota lototaan? Se on ollut vuodesta toiseen sama. Mä en tiedä, onko se nykyään sama, mutta ainakin se on ollut vuosikymmenen.
1: No mulla on ollut toi syntymäpäivä. Joo. Tai joku tämmöinen.
0: Mutta ihan se absoluuttinen, mitä lototaan. Mä en tiedä, onko se enää sama, mutta se oli vuosikymmeniä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se on yleisin. Okay. Vaikka sitten kaikki on tehty kukaan sitä.
1: Se ei ole mitään järkeä se.
0: Ei niin, mutta se on yleisin.
1: Okei.
0: Okay. Jos sä voitat sillä pääpotin, niin sitähän on jakamassa tosi moni.
1: Se on totta.
0: Niin. Eli kannattaa on olemassa tiettyjä lukuja. Esimerkiksi ne, jotka ei osu syntymäpäiville, yli 30 luvut, niin niitä veikataan lotossa vähän vähemmän kuin niitä alle 30 lukuja, koska kukaan ei voi olla syntynyt 35. päivä. niin kuin tällainen näin. Kyllä. Ja luulisi, että 1-12 luvut ovat hyvin. Eli jos haluat saada isompia palkintorahoja silloin, kun se osuu, niin lottoa isommilla numeroilla.
1: Joo, toi salasanana YKK ei myöskään kovin hyvä.
0: Joo, ei kovin hyvä. Mutta jos lottoot, niin todennäköisesti, että voitat siis yksi, jos lottoot 40 vai 39 kertaa, niin todennäköisesti voitat kerran lotossa. Ja se on siis joku pikku, siis kaikki voitot on siinä mukana. Eli sen takia, jos joku lottoo yhden rivin joka viikko, niin silloin se on suurin piirtein se voitto pari vuodessa.
1: Joo.
0: Näin. Tässä oli Antin rahapelinurkka. Ei kannata laittaa rahaa uhkapeliin. Lähettäkää rahanne meille.
1: Näin on.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Ray Parker Jr. Ghostbusters Radio 957:ssä. Yötä tulossa sekä Roxettea eli parhaita pop- ja rock-klassikoita aivan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
7: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Roxette, Sleeping in my car, 9.5. iltapäivässä ja yötäkin siinä kuultiin Joutsen laulu. Nyt Alphavillelta Big in Japan ja 4:ltä uutisia.
1: Radio 9.5. iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Alphaville Big in Japan. Kyllä tarvitaan kerätä vielä kuunnella lisää musiikkia vielä ennen 4. Seal, Kiss from a Rose.
1: Mikä on sinun eppusuosikkisi?
2: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: 957.fi

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50€ lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään, Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörn saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Sinilevä tilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään ja huomenna on varsin lämmintä. Hille rajoja kolkutellaan lähempänä 25 astetta molempina päivinä, mutta huomenna sen sijaan sitten on luvassa sateita päivän mittaan ja mahdollisia ukkoskuuroja pitkin Pirkanmaata.
9: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: David Bowie ja Let's Dance 957. Mukavaa iltapäivää, aurinkoista torstaita. Lämmintä tosiaankin piisaa nyt loppuviikoksi. Mitä nyt huomenna sitten saadaan vähän ukkoskuuroja ja näyttää siltä, että sunnuntainakin hieman satelee vettä. Mutta onhan tässä lauantainakin sitten mukava aurinkoinen päivä tulossa. Kohta puoleen Eppu Normaalia, Hylys and the Newsia, Uniklubia ja sitten 957 ajatushautomo aukeaa jälleen kerran ja me annetaan ilmaisia neuvoja kaikille tarvitseville. Mutta aloitetaan nyt Uniklubilla. Tässä on voittaja.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu. Suomi.

0: epunormaalia tahroja paperilla Radio 957 iltapäivässä. Kohta puolen John Lennonia sekä neljää ruusua 957 ja sitten aukeaa 957 ajatushautomo. Tämä ajatushautomo perustettiin sen takia, että me ollaan kyllästytty siihen, että kaiken maailman konsultit ja ajatushautomot ja firmat nyhtävät rahaa päättäjiltä. Me täällä 957 annamme ilmaisia neuvoja. Näitä ideoita, mitä me heitetään näihin yhteiskunnallisiin asioihin, niin saa käyttää ja kunnia tulee tietenkin meille tänne 957. Ajatushautomo aukeaa hetkisen kuluttua, mutta siis lupasin neljää ruusua soittaa ja sitäkin on tulossa.
1: Radio 957.
2: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
3: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
2: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi
3: kautta saarihelvetti.
4: Welcome, I'm John Scott.
5: Miksei aina voisi olla perjantai?
6: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
4: Welcome to John Scott's.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Eppunormaali top 100 äänestys.
9: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
8: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle.
10: Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957 tässä ja Mika Lintu Antti Graalundin seurassa. Terve Antti.
1: Terve Mika. Mitä mies?
0: Mulla on yksi juttu ja nyt täytyisi laittaa semmoinen mietintämyssy päähän.
1: Okay. Eli
0: 957 ajatushautomo on sellainen ohjelmaosio, jossa lähdetään miettimään vähän tulevaisuutta. Laitetaan asiat niin kuin oikeaan järjestykseensä. Eli jos meillä on jokin ongelma, me pyritään saamaan siihen ratkaisu täällä Radio 957. Ja näitä ideoita saa kuka tahansa päättäjä käyttää.
1: Kyllä. Laitetaanko siis ajatushautomo tunnari päälle? Sä et koskaan kerro näistä ja sitten mä en oikein tiedä, että onkohan tää nyt oikein?
0: Tervetuloa 957 ajatushautomoon. Täällä me ollaan mietitty jo tosi pitkään Suomen sekä Tampereen.
1: Älä nyt, kun täällä vasta ollaan päästy. Kerrankin tulee jotain hyvää musaa. Niin, olemme päässeet, minne olemme kokoontuneet.
0: Olemme kokoontuneet ajatushautomassa. Me ollaan nyt mietitty tosi pitkään tällaista asiaa. Nimittäin täällä Tampereellahan on paljon tämmöisiä muutoksia tullut elämään. Ja yksi tämmöinen iso muutos, mikä meillä on, joka näkyy tuosta meidän ikkunasta, on tuo tako.
1: Joo.
0: Takon tehdas, sieltähän nyt on poistettu nämä siilot ja sitä on lähdetty siivoamaan. Ja jokainen tamperelainen on varmaan ruvennut miettimään, että mitä takon tilalle pitäisi laittaa.
1: Niin, tai takon siis, sitähän ei lanata kokonaan.
0: Ei, se on suojeltu niin. Osittain ainakin rakennukset. Eli rakennus jää, että se on aika iso tuo tila, että mitä sinne pitäisi laittaa. Varmaan jotkut miettii jotakin asuntoja tai
1: asunnot, toimistotilat,
0: toimistotilat,
1: hotellia joku on
0: jotain tämmöistä tylsää. Olisiko jotakin semmoista, joka toisi Tampereelle lisää matkailijoita ja ihmetystä tuolta? Tänne vaadittaisiin jotakin semmoista, että ihmiset tulisi pitkän matkan takaa oikein katsomaan tuota takon tehdasta ja miettiä, että oho, tämmöinen on tänne laitettu. Mutta mikä se voisi olla?
1: Bordelli.
0: Erittäin hyvä.
1: Jos kerta kysyttiin ihan vaan tällainen.
0: Joo.
1: Ei tässä nyt siis, kun en mä siis sitä kannata, mutta jos multa nyt pitäisi kysyä, jos se noin mitä sen määreet tuohon annoit, niin eikö se nyt sillä lailla ole? Siihen ajattelen nyt kaikki, tai oikein tämmöinen toi, mikä punainen mylly, joku semmoinen, niin. Hieno. Siis, eikä se olisi hyvä. Yksi tietysti, siis mitä kaikki on miettinyt, mikä siis alun perin meni hieman poskelleen, ja ne, jotka täältä Tampereelta olivat ajaneet sieltä Hämeenlinnan ohitse pääkaupunkiseudulle, Kirstulaan, moottoritien ja rautatien välisen sinä alueelle, niin kun sinnehän oli suunnitteilla tämä legendaarinen Sunny Car Center.
0: Totta, no
1: nyt haetaan, nyt sanotaan, nyt ollaan todellakin siinä tilanteessa, että Jonnet ei muista, mutta jos olet elänyt tässä maailmassa semmoinen 10-15 vuotta sitten, niin moni saattaa muistaa Sunny Car Centerin ja lisäksi sen Sunny Car Centerin se pylvää, koska sehän erittiin sinne rakentaa. Joo. Mitään muuta ei sitten koskaan tullutkaan. Niin mitä, jos nyt lopulta tämä Sunny Car Centerin saaga
0: saisi
1: päätöksensä ja takon tilalle tulee Sunny Car Center.
0: Se olisi muuten hieno. Bordelli ja Sunny Car Center.
1: Sunny Car Center. Ja sitten tietysti se, joka piti tulla, meillähän oli hyviä ideoita. Voi, miksi mä olen se gründeri, niin, joka täällä hoitaa kaikki nämä hommat tällä. Koska se kolmas idea, tästä on pelkästään niin kuin pulppua täällä näitä ideoita.
0: Niin, tulee,
1: on se,
0: tulee,
1: kun
0: tulee.
1: Me tiedetään, että Nokia Areena on nyt jo vakiintunut sillä sana niin kuin tässä tamperelaisten ja suomalaisten kielenkäytössä. Kaikki tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan Nokia Areenasta. Mutta siitähän piti tulla Uros Live.
0: Niin piti.
1: Kunnes sitten huomattiin, että saattoi olla, että tällä sillä emoyhtiöllä, niin
0: sillä oli, ei ollut ihan puhtaita jauhoja pussissa.
1: Ei ehkä, siinä oli tiettyjä epäselvyyksiä ja siitä aloitettiin 2021 poliisitutkinta. mahdollisen törkeän avustuspetoksen selvittäminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta hieman sama homma, koska eiköhän meistä kaikki nyt lopulta kuitenkin usko toisiin mahdollisuuksiin. Totta. Meidän pitää anna mahdollisuus Sunny Car Centerille, anna mahdollisuus Uros Livelle, anna mahdollisuus.
0: Sponsored by Vincapita.
1: Eikö no niin, siis sä sen sanoit, kun se on, siinä on paljon tilaa, hoidetaan sinne kaikki nämä neljä. Ja Tampere nousua. Da da da da.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Must go on, Queen. Shown on jatkuttava. Kohta puolen Joe Cockerilla ja Cindy Lauperilla Radio 957.
1: Radio 957.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper ja Joe Cockerilta kuultiin Unchain My Heart. Se on jälleen 10 minuutin päässä uutisia 5:ltä, mutta muutama kipale ennen sitä. Zen Cafeta ja Peter Gabrielia. Aloitetaan Zen Cafella.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Eppunormaali Top 100. Äänestä nyt Ysärin kotisivuilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokielon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokielossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maanhallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynemeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maanhallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämmintä on ollut tänään ja lämmintä on myöskin huomenna. Tosin ukkoskuuroja ja sadetta luvassa kuuroittaisesti, mutta lämpötila pysyttelee reippaasti yli 20 asteessa.
4: Radio 957. Mika Lintu.

0: Näin Bruce Springsteen ja Born to Run, 7:05 on kello ja Radio 957:ssä Mika Lintu viettää iltapäivää sinun kanssasi. Kohta muutama menovinkki loppuviikkoon. Hieman kulinaarisia nautintoja ja musiikkia ja ilmaisohjelmaa luvassa tämän viikonlopun aikana. Ja näistä kerron kohta puoleen vähän lisää. Sitten me Antti Granudin kanssa, tai teen Antti Granudille jälleen, mistä tässä on oikein kyse -testin. Eli idea on siinä, että minä kerron Antille otsikon ja Antti yrittää sitten päätellä, että mistä sen otsikon takaa, mistä asioista siinä oikein puhutaan, ja tuohon palataan kohta puoleen. Tehosekoitinta hetken tie on kevyt nyt ja sitten perään Sting ja Fields of Gold. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Mika Lintu.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä olisi muutama menovinkki tähän loppuviikkoon. Tänään on vielä Street Food Siesta Hiedanrannassa. Tarkempi paikka on Hiedanrannan tehtaan terassi. Siellä on makuja eri puolilta maailmaa. On Väli-Amerikasta, Aasiasta, kuten myös Suomestakin 13 myyntipistettä ja ruokaa 13 eri maasta. Ja tänään ruokaa on siellä tarjolla kello 20 saakka. Ensi sunnuntaina on paljon ilmaista ohjelmaa tässä tamperelaisille tarjolla. Muun muassa Pispala Folk ensi sunnuntaina kello 12 alkaen Tahmelan rannassa. Siellä esiintyy Emil Koivisto, Roskis, Purple Universe, Hannele Juutinen, Juha Kansa ja Etelän Tahdit. Hot Heroes Place, Konsta Jylhä sekä Kylänmiehet ja Pale Face ja kaikki tämä aivan ilmaiseksi. Siellä on myöskin sekä lapsille että sitten vähän aikuisempaankin makuun ohjelmaa. Folk kahvilan auki ja Ranta Basaari myöskin, eli kello 12 alkaen Tahmelan rannassa siis tuo Pispala Folk-tapahtuma 25. juhlavuoden ohjelmiston mukaisesti. Sitten Puisto Fiesta järjestetään taas Hämeen puistossa. Sekin on ilmaistapahtuma 2. elokuuta. Koko perheen kaupunki tapahtuma tuo Hämeen puiston keskusaukiolla myöskin musiikkia. Siellä on Niina Kaitaranta esiintyy, Mentalisti Senni, Jenni Sofia, Miljoonasade duo kello 14 ja Noora Louhimo duo kello 15.25. Ja yhdistykset ja yritykset esittelevät siellä toimintaansa koko päivän ajan. Ohjelmaa on luvassa aina siis tuonne 16:00 asti. Ilmaistapahtumaa siis luvassa ensi sunnuntaille aika paljonkin täällä Tampereella.

0: Eppu Normaali kivenä kengässä siinä 957. Kohta Antti Granlund ruoti otsikoita, kun aion kysyä häneltä, että mistä siinä otsikossa on oikein kyse. Mutta myös Tom Jonesia ja Juice Leskistä 957 iltapäivässä ihan kohta.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta Saari helvetti.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä.

0: pommi henkii?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Se on Radio 957 ja äänessä on Mika Lintu. Kollegani Antti Granlund on joutunut vastailemaan minun esittämiini kysymyksiin ja arvoituksiin tässä vuosien ajan. Ja tänäkään ei ole poikkeus, mutta nyt tällä kertaa ruoditaan otsikoita.
1: Eli
0: mistä tässä on oikein kyse? Siellä on semmoinen jinglekin, joka kertoo, että mistä tässä on oikein kyse.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: No niin, ajatuksena on se, että minä kerron otsikon ja sitten Antti avaa, että mitä se otsikko oikein tarkoittaa.
1: Kyllä.
0: Ja väärät vastaukset ovat hyväksyttäviä.
1: Okay.
0: Kyllä. No niin. Ja tämä on niin sanottu leuanloksautus edition.
1: Selkeä.
0: No niin. Tässä tulee ensimmäinen otsikko. Leuat loksahtivat, komiat yhtye yllätti.
1: No, komiat yhtyehän on loistava bändi ja ovat muuten lupsakoita kavereita. Iskelmäfestivaaleilla jutteli heidän kanssaan ja heillä oli loistava keikka. Nuoret miehet soittaa perinne iskelmällistä, mutta kuitenkin tässä ajassa mukana olevaa musiikkia. Mutta mitenkä he olisivat voineet yllättää? He eivät ole voineet yllättää sillä tavalla kuin esimerkiksi, että Tauski yllätti, julkaisi hyvän biisin. Tällaistahan yllätystä ei voi tulla.
0: Ei ole tullut tähän mennessä.
1: Mä voisin sanoa, että komiat, tässä on kysymys on ollut siitä, että yhdellä keikalla komiat-yhtyeen laulaja Aleksi Yli-Sissala, hän ei ole hymyillyt kertaankaan. Hän on hirveän hymyilevä ja positiivinen.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän. Kiitos. Sitten laitetaan jingle väliin ja otetaan seuraava otsikko.
1: Hei. Sori. Okei, seuraavaksi seuraava ohjelmaosio onkin on oikein kyse.
0: Kyllä.
1: Ai.
0: Myyrmään Alkon hyllyyn ilmestyi hirviömäinen olut. Prosentit loksauttivat leuan.
1: Ja että kuinka paljon siinä. Mm. No kyllä siis, sanos vielä, missä se oli?
0: Myyrmään Alkossa.
1: Myyrmään Alko.
0: Missä se on?
1: Missä se
0: jossain Helsingin.
1: Myyrmään, niin se on Vantaalla.
0: Eikö Vantaalla?
1: Vantaalla. Niin. Nyt kun puhutaan Vantaasta, niin kyllähän se on sitten 0%, mitä sinne on tullut.
0: Kyllä siinä leuat loksahtaa.
1: Siinä leuat loksahtaa. Mitä?
0: 0%.
1: Niin. Se on pikkasen sama kuin muistatko Speden klassikko sketsi, missä tämä vappusketsi ja toisen piti tuoda juomat ja toisen kakku ja sitten molemmat tuo kakun.
0: Joo.
1: Ja tappeluhan siitä tulee Speden ja Veskun välillä.
0: Kyllä,
1: niin se on sama, kun Myyrmään Alkossa on tapahtunut sillä, että siellä on ollut joku on tuonut alkoholi tuota juomaan ja
0: niin.
1: Siellä on kyllä koko Vantaalu ihan siinä tulessa.
0: Leuat on kyllä
1: loksunut
0: Myyrmäessä.
1: Joo, just näin.
0: Erittäin hyvä vastaus. Mä hyväksyn tämän. Otetaan viimeinen otsikko.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Sointuborin salainen taito sai someseuraajien leuat loksahtamaan. He veit minut johonkin toiseen ulottuvuuteen.
1: Nyt tämä on oikeasti sellainen, minkä mä tiedän.
0: No niin.
1: Ja mä tiedän tämän oikeasti.
0: Mm.
1: Ja nyt täytyy sanoa, että tiedän sen, ja olin itsekin. Nyt ei leuat ihan loksahtanut, mutta kerrankin oli sellainen, että minä hieman yllätyin.
0: Ja.
1: Sointuborihan on tietysti hyvin tunnettu somevaikuttaja ja tosi TV:ssä esiintynyt hahmo. Mutta hänhän on myös mansenlikkoja, niin kuin moni saattaa tietää. Ja no hänen sukulaisuussuhteensahan eivät liity häneen suoraan sinänsä, mutta Sointuborin isähän on myös TV:stä tuttu Sami Bori. Ja en sinänsä niin kuin ollut yllättynyt tästä taidosta, mikä hänellä on, mutta hänhän on kauppatieteen, siis Sointuborihan on, vaikka hän on hyvin näyttävä nainen, niin hänen kauppatieteiden maisteri ja käsitellyt esimerkiksi tässä ProGradu-tutkielmassaan ohjelmistorobotiikan hyödynnettävyyttä hankinnan prosession automatisoinnissa. Tämä ei tule muuten ulkomuistista. Mä en ole nopeettikaan. Mä en ole mikään ihan sellainen Sointubori weirdo, joka tietää kaikki.
0: Mä epäilyttää kyllä, mutta okei.
1: Niin, mutta elikkä hän on siis koulutettu, fiksu ja erittäin menestynyt tekijä. Ja hän on myös erittäin hyvä kantelijan soittaja. Ja tämä oli se juttu. Mm. Koska hän soittaa sellaista isoa, ei mitään tällaista, mitä me ollaan ehkä alakoulussa tai ala-asteella. Me tietysti oltiin ala-asteella.
3: Mitä viisikielisiä?
1: Viisikielisiä. Kakkossointu ja viitossointu. Virtaa heevot, mönkiivät. Niin. Vaan hänellä oli se sellainen oikeasti sellainen monikielinen upe. Ja hän tulkitsi siis jotain Billie Eilishin biisin. Mä en muista, mutta taustalla se oli se Billie Eilish. Hän soitti siihen päälle ja osasi selkeästi erilaisia näppäilytekniikoita. Eli hän on ilmiselvää, kun mekin olemme soittimia soittaneet, niin siis että hän on harjoitellut tätä kanteleen soittamista vuosia. Ja kerrankin leuat loksahtivat, niin kuin Power Sointu Bori, hän hallitsee myös tällaisen kansallisromanttisen soittimen.
3: Kiitoksia Antti Granlund.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
4: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Steve Miller Band ja The Joker-klassikko vuodelta 1974. Jenni Musterven uutta musiikkia kuullaan Radio 957 iltapäivässä kohta puoleen, mutta myöskin klassikoita, muun muassa Foreigneria ja Dire Straitsia ihan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
7: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
8: Radio 957.
7: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms. Tämä ohjelma lähenee loppuaan ja uutiset kolkuttelevat kuuden pintaan jokunen kipale vielä ennen sitä. Ainakin Roxette. Tässä tulee Joyride. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Elton Johnilla, David Lee Rothilla ja Dingolla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit äänestetään nyt.
1: Yssärin netissä.

0: Radio 957.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
0: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
4: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
3: Ja osta liput nyt ennakkoon lippu.fi
4: kautta saarihelvetti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan. Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Venäjän ainoa sodanvastainen puolue Jabloko on ajettu syyskuun vaalien alla ahtaalle. Keskiviikkona Karjalan tasavallan korkein oikeus päätti poistaa Jablokon ehdokaslistan aluevaaleista. Päätöstä perusteltiin sillä, että puolueen ehdokkaat olisivat tehneet virheitä asiakirjojen kanssa. Puolue pitää päätöstä poliittisesti motivoituna. Jablokon ehdokaslista evättiin myös Pietarissa viime viikolla. Venäjän korkeimman oikeuden niin ikään tällä viikolla tekemän päätöksen vuoksi Jablokon puheenjohtaja ja useat muut puolueen jäsenet eivät voi osallistua vaaleihin. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa. Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
2: Welcome to John Scott's.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karjolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olof Skolanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maan hallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's. Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutaimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
0: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.
0: STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa. Rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofs Kuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja kaksissa kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja. Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100-äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

And have we got nothing?

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiivit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Uudistunut Asko avataan Lielahteen 3. elokuuta kello 10. Ensimmäiset 50 asiakasta saavat 50 euron lahjakortin. Ohjelma ja jonotusohjeet asko.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: on Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla eilen iltapäivällä. Ilmavoimat kertoi STT:lle, että Hawk-kalusto on toistaiseksi lentokiellossa ja että häiriön syytä selvitetään. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Lentoposti ja Keskisuomalainen. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Edellisen kerran Hawkit olivat lentokiellossa toukokuussa 2023, jolloin yksi koneista tuhoutui maahansyöksyssä Keuruulla. Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Suomen joukkueeseen kolmanneksi mieskeihään heittäjäksi yleisurheilun EM-kisoihin on valittu Emil Porvari. Asiasta kertoo Suomen Urheiluliitto. Kaksi muuta mieskeihään heittäjää EM-kilpailuissa ovat kisajoukkueeseen aiemmin valitut Oliver Helander ja Topi Parviainen. Kotiin jäävä Topias Laine toimii miesten keihäsjoukkueen varaurheilijana. Kaikkiaan Suomesta lähtee 65 urheilijan joukkue EM-kisoihin, jotka käydään 10. ja 16. elokuuta välisenä aikana Britannian Birminghamissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Heppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Heppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa. Maastopalojen riivaaman Lounais-Ranskan alueella on tänään ollut ensimmäinen hieman optimistisempi päivä, kertoo paikallinen viranomainen. Ranskalaiset palopelastajat ovat taistelleet liekkejä vastaan viinikaupunki Bordeauxn länsipuolella. Alueen jättipalot ovat kuitenkin rauhoittumassa. Paloviranomaiset sanoivat aiemmin tänään olevansa kohtuullisen optimistisia sen suhteen, ettei palo enää etenisi. Liekit ovat tuhonneet yli 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa on kuollut tulipalossa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio 957.fi. Radio 957.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vedetään maksimumilla. Jee, jee! Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetys raikaa non-stoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Radio 957. Eppu

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Torstaina vietettiin maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network. Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointia koskevaan tuomioon halutaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta. Asia on tullut EIT:ssä vireille huhtikuussa, kertoo Sanoma Media Finland Oy:tä ja toista tuomion saanutta toimittajaa edustava asianajaja Kai Kotiranta STT:lle. Kyse on vuonna 2017 julkaistusta puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta juttusarjasta. Helsingin hovioikeus katsoi, että ne sisälsivät tietoja, jotka olivat Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä. Kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. This ain't no disco.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3. Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Lempäälän liittymä, Kuljun liittymä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Maailman kolmanneksi pienin valtio Nauru on vaihtanut nimensä. Valtion uusi nimi on jatkossa virallisesti Nauero, maan hallinto tiedotti keskiviikkona. Maan parlamentti päätti jo toukokuussa, että saarivaltion nimeksi vaihdetaan Nauero. Kirjoitusasu on lähempänä sitä, miten Tyynenmeren saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Lopullisesti asiasta oli tarkoitus päättää kansanäänestyksessä. Äänestysaikeista luovuttiin, koska maan hallinto katsoi, ettei kyseessä ollut uusi nimi, jonka hyväksyntää olisi pitänyt hakea kansan keskuudesta. Kaikki 55 Euroopan jalkapalloliiton kansallista jäsenliittoa ovat äänestäneet jalkapallojen MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta torstaina pidetyssä hätäkokouksessa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Hätäkokous järjestettiin sen jälkeen, kun kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Boikotti koskisi kaikkia FIFAn kilpailuja, kuten miesten ja naisten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Tormiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

Jens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sinilevätilanne on sisävesillä tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sisävesien sinilevähavaintoja on tehty viimeisten 2 viikon aikana hieman enemmän kuin aiemmin kesällä. Tästä huolimatta kokonaistilanne on pysynyt totuttua maltillisempana, osittain heinäkuun vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Rannikoilla sinilevähavaintoja tehtiin runsaammin kuin kesän aiemmilla viikoilla. Rannikoiden sinilevätilanne on nyt ajankohdalle tavanomainen. Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa koulunkäynnin ohjaajan epäillään salakuvanneen yli 200 tyttöä yläkoulun pukuhuoneessa, rikosten epäillään tapahtuneen Turun Sankt Olofskuulanissa vuosina 2021-2022. Lounais-Suomen poliisin mukaan nuoren miehen epäillään salakuvanneen lisäksi paraislaisessa ammattikoulussa ja 2 kotibileissä. Asia siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisin mukaan miehen ei epäillä levittäneen kuvaamaansa materiaalia. Poliisi on hävittänyt kaiken miehen laitteista löydetyn materiaalin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 -äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.